اور جب موسیٰ جوانی کو پہنچے اور بھرپور جوان ہو گئے تو ہم نے ان کو حکمت اور علم عنایت کیا، اور ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔

اور وہ ایسے وقت شہر میں داخل ہوئے کہ وہاں کے باشندے بے خبر ہو رہے تھے، تو دیکھا کہ وہاں دو شخص لڑ رہے تھے، ایک تو موسیٰ کی قوم کا ہے اور دوسرا ان کے دشمنوں میں سے۔ تو جو شخص ان کی قوم میں سے تھا اس نے دوسرے شخص کے مقابلے میں جو موسیٰ کے دشمنوں میں سے تھا مدد طلب کی، تو انہوں نے اس کو مکہ مارا اور اس کا کام تمام کر دیا۔ کہنے لگے کہ یہ کام تو اغوائے شیطان سے ہوا، بے شک وہ انسان کا دشمن اور صریح بہکانے والا ہے۔

بولے کہ اے پروردگار، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، تو مجھے بخش دے. تو خدا نے ان کو بخش دیا، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے.

0: کہنے لگے کہ اے پروردگار، تو نے جو مجھ پر مہربانی فرمائی ہے، میں آئندہ کبھی گناہگاروں کا مددگار نہ بنوں۔
1: فأصبح

الغرض صبح کے وقت شہر میں ڈرتے ڈرتے داخل ہوئے کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے، تو ناگہاں وہی شخص جس نے کل ان سے مدد مانگی تھی پھر ان کو پکار رہا ہے۔ موسیٰ نے اس سے کہا کہ تو صریح گمراہی میں ہے۔

جب موسیٰ نے ارادہ کیا کہ اس شخص کو جو ان دونوں کا دشمن تھا پکڑ لیں تو وہ یعنی موسیٰ کی قوم کا آدمی بول اٹھا کہ جس طرح تم نے کل ایک شخص کو مار ڈالا تھا اسی طرح چاہتے ہو کہ مجھے بھی مار ڈالو، تم تو یہی چاہتے ہو کہ ملک میں ظلم و ستم کرتے پھرو اور یہ نہیں چاہتے کہ نیکوکاروں میں ہو۔

اور ایک شخص شہر کی پرلی طرف سے دوڑتا ہوا آیا اور بولا کہ موسیٰ شہر کے رئیس تمہارے بارے میں صلاحیں کرتے ہیں کہ تم کو مار ڈالیں، سو تم یہاں سے نکل جاؤ، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔

موسیٰ وہاں سے ڈرتے ڈرتے نکل کھڑے ہوئے کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے، اور دعا کرنے لگے کہ اے پروردگار مجھے ظالم لوگوں سے نجات دے۔

اور جب مدین کے پانی کے مقام پر پہنچے تو دیکھا کہ وہاں لوگ جمع ہو رہے اور اپنے چار پایوں کو پانی پلا رہے ہیں، اور ان کے ایک طرف دو عورتیں اپنی بکریوں کو روکے کھڑی ہیں۔ موسیٰ نے ان سے کہا، تمہارا کیا کام ہے؟ وہ بولیں کہ جب تک چرواہے اپنی چار پایوں کو لے نہ جائیں ہم پانی نہیں پلا سکتے، اور ہمارے والد بڑی عمر کے بوڑھے ہیں۔

تو موسیٰ نے ان کے لیے بکریوں کو پانی پلا دیا، پھر سائے کی طرف چلے گئے اور کہنے لگے کہ پروردگار، میں اس کا محتاج ہوں کہ تو مجھ پر اپنی نعمت نازل فرمائے۔

تھوڑی دیر کے بعد ان میں سے ایک عورت جو شرماتی اور لجاتی چلی آتی تھی موسیٰ کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ تم کو میرے والد بلاتے ہیں کہ تم نے جو ہمارے لیے پانی پلایا تھا اس کی تم کو اجرت دیں۔ جب وہ ان کے پاس آئے اور ان سے اپنا ماجرا بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ کچھ خوف نہ کرو، تم ظالم لوگوں سے بچائے ہو۔

ایک لڑکی بولی کہ ابا ان کو نوکر رکھ لیجئے، کیونکہ بہتر نوکر جو آپ رکھیں وہ ہے جو توانا اور امانت دار ہو۔

انہوں نے موسیٰ سے کہا کہ میں چاہتا ہوں اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک کو تم سے بیاہ دوں اس عہد پر کہ تم 8 برس میری خدمت کرو، اور اگر 10 سال پورے کر دو تو وہ تمہاری طرف سے احسان ہے اور میں تم پر تکلیف ڈالنی نہیں چاہتا، تم مجھے انشاءاللہ نیک لوگوں میں پاؤ گے۔

موسیٰ نے کہا کہ مجھ میں اور آپ میں یہ عہد پختہ ہوا، میں جون سی مدت چاہوں پوری کر دوں، پھر مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہو، اور ہم جو معاہدہ کرتے ہیں خدا اس کا گواہ ہے۔

جب موسیٰ نے مدت پوری کر دی اور اپنے گھر کے لوگوں کو لے کر چلے تو تور کی طرف سے آگ دکھائی دی, تو اپنے گھر والوں سے کہنے لگے کہ تم یہاں ٹھہرو, مجھے آگ نظر آئی ہے, شاید میں وہاں سے رستے کا کچھ پتہ لاؤں یا آگ کا انگارہ لے آؤں تاکہ تم تاپو.

جب اس کے پاس پہنچے تو میدان کے دائیں کنارے سے ایک مبارک جگہ میں ایک درخت میں سے آواز آئی کہ موسیٰ، میں تو خدائے رب العالمین ہوں۔

0: اور یہ کہ اپنی لاٹھی ڈال دو، جب دیکھا کہ وہ حرکت کر رہی ہے گویا سانپ ہے تو پیٹ پھیر کر چل دیے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ ہم نے کہا کہ موسیٰ آگے آؤ اور ڈرو مت، تم امن پانے والوں میں ہو۔
1: اسلوک

اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالو تو بغیر کسی عیب کے سفید نکل آئے گا، اور خوف دور ہونے کی وجہ سے اپنے بازو کو اپنی طرف سکیڑ لو۔ یہ دو دلیلیں تمہارے پروردگار کی طرف سے ہیں، ان کے ساتھ فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس جاؤ کہ وہ نافرمان لوگ ہیں۔

موسیٰ نے کہا، اے پروردگار، ان میں کا ایک شخص میرے ہاتھ سے قتل ہو چکا ہے، سو مجھے خوف ہے کہ وہ کہیں مجھ کو مار نہ ڈالیں۔

اور ہارون جو میرا بھائی ہے اس کی زبان مجھ سے زیادہ فصیح ہے، تو اس کو میرے ساتھ مددگار بنا کر بھیج کہ میری تصدیق کرے، مجھے خوف ہے کہ وہ لوگ میری تکذیب کریں گے۔

خدا نے فرمایا ہم تمہارے بھائی سے تمہارے بازو کو مضبوط کریں گے اور تم دونوں کو غلبہ دیں گے تو ہماری نشانیوں کے سبب وہ تم تک پہنچ نہ سکیں گے اور تم اور جنہوں نے تمہاری پیروی کی غالب رہو گے.

اور جب موسیٰ ان کے پاس ہماری کھلی نشانیاں لے کر آئے تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو جادو ہے جو اس نے بنا کھڑا کیا ہے، اور یہ باتیں ہم نے اپنے اگلے باپ دادا میں تو کبھی سنی نہیں۔

اور موسیٰ نے کہا کہ میرا پروردگار اس شخص کو خوب جانتا ہے جو اس کی طرف سے حق لے کر آیا ہے اور جس کے لیے عاقبت کا گھر یعنی بہشت ہے، بے شک ظالم نجات نہیں پائیں گے۔

اور وہ اور اس کے لشکر ملک میں ناحق مغرور ہو رہے تھے اور خیال کرتے تھے کہ وہ ہماری طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے۔

اور ہم نے پہلی امتوں کے ہلاک کرنے کے بعد موسیٰ کو کتاب دی جو لوگوں کے لیے بصیرت اور ہدایت اور رحمت ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔

لیکن ہم نے موسیٰ کے بعد کئی امتوں کو پیدا کیا، پھر ان پر مدت طویل گزر گئی، اور نہ تم مدین والوں میں رہنے والے تھے کہ ان کو ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے تھے، ہاں ہم ہی تو پیغمبر بھیجنے والے تھے۔

اور نہ تم اس وقت جب کہ ہم نے موسیٰ کو آواز دی تور کے کنارے تھے، بلکہ تمہارا بھیجا جانا تمہارے پروردگار کی رحمت ہے تاکہ تم ان لوگوں کو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں آیا ہدایت کرو تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔

اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو اس لیے بھیجا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اگر ان اعمال کے سبب جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں ان پر کوئی مصیبت واقع ہو تو یہ کہنے لگیں کہ اے پروردگار، تو نے ہماری طرف کوئی پیغمبر کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے اور ایمان لانے والوں میں ہوتے؟

پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ پہنچا تو کہنے لگے کہ جیسی نشانیاں موسیٰ کو ملی تھیں ویسی اس کو کیوں نہیں ملی؟ کیا جو نشانیاں پہلے موسیٰ کو دی گئی تھیں انہوں نے ان سے کفر نہیں کیا؟ کہنے لگے کہ دونوں جادوگر ہیں ایک دوسرے کے موافق، اور بولے کہ ہم سب سے منکر ہیں۔

کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو تم خدا کے پاس سے کوئی اور کتاب لے آؤ جو ان دونوں کتابوں سے بڑھ کر ہدایت کرنے والی ہو، تاکہ میں بھی اسی

پھر اگر یہ تمہاری بات قبول نہ کریں تو جان لو کہ یہ صرف اپنی خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں، اور اس سے زیادہ کون گمراہ ہوگا جو خدا کی ہدایت کو چھوڑ کر اپنی خواہش کے پیچھے چلے، بے شک خدا ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔

اور جب قرآن ان کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لے آئے، بے شک وہ ہمارے پروردگار کی طرف سے برحق ہے، اور ہم تو اس سے پہلے کے حکم بردار ہیں۔

ان لوگوں کو دگنا بدلہ دیا جائے گا کیونکہ صبر کرتے رہے ہیں اور بھلائی کے ساتھ برائی کو دور کرتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔

اور جب بیہودہ بات سنتے ہیں تو اس سے منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کو ہمارے اعمال اور تم کو تمہارے اعمال، تم کو سلام، ہم جاہلوں کے خاستگار نہیں ہیں۔

اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم جس کو دوست رکھتے ہو اسے ہدایت نہیں کر سکتے، بلکہ خدا ہی جس کو چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے، اور وہ ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے۔

اور کہتے ہیں کہ اگر ہم تمہارے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں تو اپنے ملک سے اچک لیے جائیں، کیا ہم نے ان کو حرم میں جو امن کا مقام ہے جگہ نہیں دی، جہاں ہر قسم کے میوے پہنچائے جاتے ہیں، اور یہ رزق ہماری طرف سے ہے لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے؟

تو جن لوگوں پر عذاب کا حکم ثابت ہو چکا ہوگا وہ کہیں گے کہ ہمارے پروردگار یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا، اور جس طرح ہم خود گمراہ ہوئے تھے اسی طرح ان کو گمراہ کیا تھا، اب ہم تیری طرف متوجہ ہو کر ان سے بیزار ہوتے ہیں، یہ ہمیں نہیں پوچھتے تھے۔

اور کہا جائے گا کہ اپنے شریکوں کو بلاؤ، تو وہ ان کو پکاریں گے اور وہ ان کو جواب نہ دے سکیں گے، اور جب عذاب کو دیکھ لیں گے تو تمنا کریں گے کہ کاش وہ ہدایت یاب ہوتے۔

اور تمہارا پروردگار جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے برگزیدہ کر لیتا ہے، ان کو اس کا اختیار نہیں ہے، یہ جو شرک کرتے ہیں خدا اس سے پاک و بالاتر ہے۔

اور وہی خدا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، دنیا اور آخرت میں اسی کی تعریف ہے اور اسی کا حکم، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔

نور مجسم سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر دعا روک دی جاتی ہے تا وقتے کہ نبی اکرم روح دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھا جائے۔

0: شئت.
1: At Blenheim Medical Centre in Luton, we provide expert male circumcision, Katna, Sunnate, Muslimani services for religious and cultural needs. Dr. Mohammed Safdar, consultant urologist, provides these services with a focus on patient safety and dignity in a professional NHS clinical setting. To discuss your requirements, call 07588 206 806 or visit biscotegrouppractice.co.uk.
2: Water is life, yet for millions of people, clean and safe water is still out of reach. Without it, communities face disease, hardship, and daily struggle. For just £150, you can install a water hand pump in Pakistan or Bangladesh, providing clean water for a whole community. Call 0121 446 5682 or visit islamichealth.org.uk to donate.
3: Assalamualaikum guys, this is me, Baby Bilal.
4: And it's me, Fairman Giles.
3: We are here gonna tell you about the Kids Rat show that you must tune into, because Brother Khalil, I don't That's know right. where he is, he's not here at the moment. Fairman Giles, where do you think he is?
4: I think he's probably sleeping somewhere.
3: Oh, okay. Well, whatever the case is, guys, make sure you tune in to
4: the Kids Round Show
3: and Inspire 105.1 FM.
4: The UK's finest.
3: Okay, then.
5: Hold on a minute. Sorry I'm late, guys. Oh. Yeah, let me do the jingle now. Okay. This is Khalil Muhammad and...
6: From the studios of Inspire FM, the time is now 9 o'clock.
7: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Tafheem al-Quran. Sayyid Abul Ala Maududi. Isme tilawat Abdul Rahman al-Khuzayfi ki hai. Tarjuma aur suraton ka taaruf Azim Sarwar ki awaaz mein hai. Tafsiri Hawashi Sayyid Safir Hasan Sabzwari, Professor Abdul Qadir Salim. اور جناب اشفاق حسین کی آواز میں ہیں۔ اس کام میں جن افراد نے بھی حصہ لیا ہے ان کے لیے دعائے خیر کی درخواست ہے۔
8: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
7: پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔
8: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
7: اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔
9: ان کے تجارتی اور مالی مفادات کا تقاضا یہ تھا کہ عربوں میں کسی کے دوست بن کر کسی سے نہ بگاڑیں اور نہ ان کی باہمی لڑائیوں میں حصہ لیں، لیکن دوسری طرف ان کے مفاد ہی کا تقاضا یہ بھی تھا کہ عربوں کو باہم متحد نہ ہونے دیں اور انہیں ایک دوسرے سے لڑاتے رہیں، کیونکہ وہ اس بات کو جانتے تھے کہ جب بھی عرب قبیلے باہم متحد ہوئے وہ ان بڑی بڑی جائیدادوں اور باغات اور سرسبز زمینوں پر انہیں قابض نہ رہنے دیں گے جو انہوں نے اپنی منافع خوری اور سود خواری سے پیدا کی تھی۔ مزید برآں اپنی حفاظت کے لیے ان کے ہر قبیلے کو کسی نہ کسی طاقتور عرب قبیلے سے حلیفانہ تعلقات بھی قائم کرنے پڑتے تھے تاکہ کوئی دوسرا زبردست قبیلہ ان پر ہاتھ نہ ڈال سکے۔ اس بنا پر بارہا انہیں نہ صرف ان عرب قبائل کی باہمی لڑائیوں میں حصہ لینا پڑتا تھا بلکہ بسا اوقات ایک یہودی قبیلہ اپنے حلیف عرب قبیلے کے ساتھ مل کر کسی دوسرے یہودی قبیلے کے خلاف جنگ آزما ہو جاتا تھا جس کے حلیفانہ تعلقات فریق مخالف سے ہوتے تھے۔ یثرب میں بنی قریظہ اور بنی نصیر اوس کے حلیف تھے اور بنی قینقہ خزرج کے۔ ہجرت سے تھوڑی مدت پہلے اوس اور خزرج کے درمیان جو خونریز لڑائی بواس کے مقام پر ہوئی تھی، اس میں یہ اپنے اپنے حلیفوں کے ساتھ مل کر ایک دوسرے سے نبرد آزما ہوئے تھے۔ یہ حالات تھے جب مدینے میں اسلام پہنچا اور بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد وہاں ایک اسلامی ریاست وجود میں آئی۔ آپ نے اس ریاست کو قائم کرتے ہی جو اولین کام کیے ان میں سے ایک یہ تھا کہ اوس اور خزرج اور مہاجرین کو ملا کر ایک برادری بنائی، اور دوسرا یہ تھا کہ اس مسلم معاشرے اور یہودیوں کے درمیان واضح شرائط پر ایک معاہدہ طے کیا جس میں اس امر کی ضمانت دی گئی تھی کہ کوئی کسی کے حقوق پر دست درازی نہ کرے گا اور بیرونی دشمن کے مقابلے میں یہ سب متحدہ دفاع کریں گے۔ اس معاہدے کے چند اہم فقرے یہ ہیں جن سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہود اور مسلمانوں نے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات میں کن امور کی پابندی قبول کی تھی۔ یہ کہ یہودی اپنا خرچ اٹھائیں گے اور مسلمان اپنا خرچ، اور یہ کہ اس معاہدے کے شرکا حملہ آور کے مقابلے میں ایک دوسرے کی مدد کے پابند ہوں گے، اور یہ کہ وہ خلوص کے ساتھ ایک دوسرے کی خیر خواہی کریں گے اور ان کے درمیان نیکی و حق رسانی کا تعلق ہوگا نہ کہ گناہ اور زیادتی کا، اور یہ کہ کوئی اپنے حلیف کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا، اور یہ کہ مظلوم کی حمایت کی جائے گی، اور یہ کہ جب تک جنگ رہے یہودی مسلمانوں کے ساتھ مل کر اس کے مصارف اٹھائیں گے، اور یہ کہ اس معاہدے کے شرکا پر یثرب میں کسی نوعیت کا فتنہ و فساد کرنا حرام ہے، اور یہ کہ اس معاہدے کے شرکا کے درمیان اگر کوئی ایسا قضیہ یا اختلاف رونما ہو جس سے فساد کا خطرہ ہو تو اس کا فیصلہ اللہ کے قانون کے مطابق محمد رسول اللہ کریں گے، اور یہ کہ قریش اور اس کے حامیوں کو پناہ نہیں دی جائے گی، اور یہ کہ یثرب پر جو بھی حملہ آور ہو اس کے مقابلے میں شرکائے معاہدہ ایک دوسرے کی مدد کریں گے، ہر فریق اپنی جانب کے علاقے کی مدافعت کا ذمہ دار ہوگا۔ یہ ایک قطعی اور واضح معاہدہ تھا جس کی شرائط یہودیوں نے خود قبول کی تھی، لیکن بہت جلدی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف معاندانہ روش کا اظہار شروع کر دیا، اور ان کا عناد روز بروز سخت سے سخت تر ہوتا چلا گیا۔ اس کے بڑے بڑے وجوہ تین تھے۔ ایک یہ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محض ایک رئیس قوم دیکھنا چاہتے تھے جو ان کے ساتھ بس ایک سیاسی معاہدہ کر کے رہ جائے اور صرف اپنے گروہ کے دنیاوی مفاد سے سروکار رکھے، مگر انہوں نے دیکھا کہ آپ تو اللہ اور آخرت اور رسالت اور کتاب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہے ہیں، جس میں خود ان کے اپنے رسولوں اور کتابوں پر ایمان لانا بھی شامل تھا، اور معصیت چھوڑ کر ان احکام الہی کی اطاعت اختیار کرنے اور ان اخلاقی حدود کی پابندی کرنے کی طرف بلا رہے ہیں جن کی طرف خود ان کے انبیاء بھی دنیا کو بلاتے رہے ہیں۔ یہ چیز ان کو سخت ناگوار تھی۔ ان کو خطرہ پیدا ہو گیا کہ یہ عالمگیر اصولی تحریک اگر چل پڑی تو اس کا سیلاب ان کی جامد مذہبیت اور ان کی نسلی قومیت کو بہا لے جائے گا۔ دوسرے یہ کہ اوس و خزرج اور مہاجرین کو بھائی بھائی بنتے دیکھ کر، اور یہ دیکھ کر کہ گرد و پیش کے عرب قبائل میں سے بھی جو لوگ اسلام کی اس دعوت کو قبول کر رہے ہیں وہ سب مدینے کی اس اسلامی برادری میں شامل ہو کر ایک ملت بنتے جا رہے ہیں، انہیں یہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ صدیوں سے اپنی سلامتی اور اپنے مفادات کی ترقی کے لیے انہوں نے عرب قبیلوں میں پھوٹ ڈال کر اپنا الو سیدھا کرنے کی جو پالیسی اختیار کر رکھی تھی وہ اب اس نئے نظام میں نہ چل سکے گی، بلکہ اب ان کو عربوں کی ایک متحدہ طاقت سے سابقہ پیش آئے گا جس کے آگے ان کی چالیں کامیاب نہ ہو سکیں گی۔ تیسرے یہ کہ معاشرے اور تمدن کی جو اصلاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے اس میں کاروبار اور لین دین کے تمام ناجائز طریقوں کا سد باب شامل تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ سود کو بھی آپ ناپاک کمائی اور حرام خوری قرار دے رہے تھے، جس سے انہیں خطرہ تھا کہ اگر عرب پر آپ کی فرما روائی قائم ہو گئی تو آپ اسے قانوناً ممنوع کر دیں گے، اس میں ان کو اپنی موت نظر آتی تھی۔ ان وجوہ سے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کو اپنا قومی نصب العین بنا لیا۔ آپ کو زک دینے کے لیے کوئی چال، کوئی تدبیر اور کوئی ہٹ کنڈا استعمال کرنے میں ان کو ذرہ برابر تامل نہ تھا۔ وہ آپ کے خلاف طرح طرح کی جھوٹی باتیں پھیلاتے تھے تاکہ لوگ آپ سے بدگمان ہو جائیں۔ اسلام قبول کرنے والوں کے دلوں میں ہر قسم کے شکوک و شبہات اور وسوسے ڈالتے تھے تاکہ وہ اس دین سے برگشتہ ہو جائیں۔ خود جھوٹ موٹ کا اسلام قبول کرنے کے بعد مرتد ہو جاتے تھے تاکہ لوگوں میں اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زیادہ سے زیادہ غلط فہمیاں پھیلائی جا سکیں۔ فتنے برپا کرنے کے لیے منافقین سے ساز باز کرتے تھے، ہر اس شخص اور گروہ اور قبیلے سے رابطہ پیدا کرتے تھے جو اسلام کا دشمن ہوتا تھا، مسلمانوں کے اندر پھوٹ ڈالنے اور ان کو آپس میں لڑا دینے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے تھے۔ اوس اور خزرج کے لوگ خاص طور پر ان کے ہدف تھے، جن سے ان کے مدتہ دراز کے تعلقات چلے آ رہے تھے۔ جنگ بواس کے تذکرے چھیڑ چھیڑ کر وہ ان کو پرانی دشمنیاں یاد دلانے کی کوشش کرتے تھے تاکہ ان کے درمیان پھر ایک دفعہ تلوار چل جائے اور اخوت کا وہ رشتہ تار تار ہو جائے جس میں اسلام نے ان کو باندھ دیا تھا۔ مسلمانوں کو مالی حیثیت سے تنگ کرنے کے لیے بھی وہ ہر قسم کی دھاندلیاں کرتے تھے۔ جن لوگوں سے ان کا پہلے سے لین دین تھا، ان میں سے جو ہی کوئی شخص اسلام قبول کرتا، وہ اس کو نقصان پہنچانے کے درپے ہو جاتے تھے۔ اگر اس سے کچھ لینا ہوتا تو تقاضے کر کر کے اس کا ناک میں دم کر دیتے، اور اگر اسے کچھ دینا ہوتا تو اس کی رقم مار کھاتے تھے اور علانیہ کہتے تھے کہ جب ہم نے تم سے معاملہ کیا تھا اس وقت تمہارا دین کچھ اور تھا، اور اب چونکہ تم نے اپنا دین بدل لیا ہے اس لیے ہم پر تمہارا کوئی حق باقی نہیں ہے۔ اس کی متعدد مثالیں تفسیر طبری، تفسیر نیسابوری، تفسیر طبرسی اور تفسیر روح المعانی میں سورہ آل عمران آیت 75 کی تشریح کرتے ہوئے نقل کی گئی ہے۔ معاہدے کے خلاف یہ کھلی کھلی معاندانہ روش تو جنگ بدر سے پہلے ہی وہ اختیار کر چکے تھے، مگر جب بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو قریش پر فتح مبین حاصل ہوئی تو وہ تلملا اٹھے اور ان کے بغض کی آگ اور زیادہ بھڑک اٹھی۔ اس جنگ سے وہ یہ امید لگائے بیٹھے تھے کہ قریش کی طاقت سے ٹکرا کر مسلمانوں کا خاتمہ ہو جائے گا، اسی لیے انہوں نے فتح اسلام کی خبر پہنچنے سے پہلے مدینے میں یہ افواہیں اڑانی شروع کر دی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے اور مسلمانوں کو شکست فاش ہوئی، اور اب ابو جہل کی قیادت میں قریش کا لشکر مدینے کی طرف بڑا چلا آ رہا ہے۔ لیکن جب نتیجہ ان کی امیدوں اور تمناؤں کے خلاف نکلا تو وہ غم اور غصے کے مارے پھٹ پڑے۔ بنی نذیر کا سردار کعب بن اشرف چیخ اٹھا کہ خدا کی قسم، اگر محمد نے ان اشراف عرب کو قتل کر دیا ہے تو زمین کا پیٹ ہمارے لیے اس کی پیٹ سے زیادہ بہتر ہے۔ پھر وہ مکہ پہنچا اور بدر میں جو سرداران قریش مارے گئے تھے ان کے نہایت اشتعال انگیز مرثیے کہہ کر مکہ والوں کو انتقام پر اکسایا۔ پھر مدینے واپس آ کر اس نے اپنے دل کی جلن نکالنے کے لیے ایسی غزلیں کہنی شروع کی جن میں مسلمان شرفا کی بہو بیٹیوں کے ساتھ اظہار عشق کیا گیا تھا۔ آخر کار اس کی شرارتوں سے تنگ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیع الاول 3 ہجری میں محمد بن مسلمہ انصاری کو بھیج کر اسے قتل کرا دیا۔ ابن سعد ابن ہشام، تاریخ طبری۔ یہودیوں کا پہلا قبیلہ جس نے اجتماعی طور پر جنگ بدر کے بعد کھلم کھلا اپنا معاہدہ توڑ دیا بنی قینقاع تھا۔ یہ لوگ خود شہر مدینہ کے اندر ایک محلے میں آباد تھے، اور چونکہ یہ سنہار، لوہار اور ظروف ساز تھے اس لیے ان کے بازار میں اہل مدینہ کو کثرت سے جانا آنا پڑتا تھا۔ ان کو اپنی شجاعت پر بڑا ناز تھا، آہنگر ہونے کی وجہ سے ان کا بچہ بچہ مسلح تھا، 700 مردان جنگی ان کے اندر موجود تھے، اور ان کو اس بات کا بھی زام تھا کہ قبیلہ خزرج سے ان کے پرانے حلیفانہ تعلقات تھے، اور خزرج کا سردار عبداللہ بن ابی ان کا پشتبان تھا۔ بدر کے واقعے سے یہ اس قدر مشتعل ہوئے کہ انہوں نے اپنے بازار میں آنے جانے والے مسلمانوں کو ستانا اور خاص طور پر ان کی عورتوں کو چھیڑنا شروع کر دیا۔ رفتہ رفتہ نوبت یہاں تک پہنچی کہ ایک روز ان کے بازار میں ایک مسلمان عورت کو برسر عام برہنہ کر دیا گیا۔ اس پر سخت جھگڑا ہوا اور ہنگامے میں ایک مسلمان اور ایک یہودی قتل ہو گیا۔ جب حالات اس حد کو پہنچ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے محلے میں تشریف لے گئے اور ان کو جمع کر کے آپ نے ان کو راہ راست پر آنے کی تلقین فرمائی، مگر انہوں نے جواب دیا، اے محمد، تم نے شاید ہمیں بھی قریش سمجھا ہے، وہ لڑنا نہیں جانتے تھے اس لیے تم نے انہیں مار لیا، ہم سے سابقہ پیش آئے گا تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ مرد کیسے ہوتے ہیں۔ یہ گویا صاف صاف اعلان جنگ تھا۔ آخر کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال اور بروایت باز ذیقعد 2 ہجری کے آخر میں ان کے محلے کا محاصرہ کر لیا۔ صرف 15 روز ہی یہ محاصرہ رہا تھا کہ انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور ان کے تمام قابل جنگ آدمی باندھ لیے گئے۔ اب عبداللہ بن ابی ان کی حمایت کے لیے اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے سخت اصرار کیا کہ آپ انہیں معاف کر دیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی درخواست قبول کر کے یہ فیصلہ فرما دیا کہ بنی قینقاع اپنا سب مال، اسلحہ اور آلات سنت چھوڑ کر مدینے سے نکل جائیں۔ ابن سعد، ابن ہشام، تاریخ طبری۔ ان 2 سخت اقدامات یعنی بنی قینقاع کے اخراج اور کعب بن اشرف کے قتل سے کچھ مدت تک یہودی اتنے خوف زدہ رہے کہ انہیں کوئی مزید شرارت کرنے کی ہمت نہ ہوئی، مگر اس کے بعد شوال 3 ہجری میں قریش کے لوگ جنگ بدر کا بدلہ لینے کے لیے بڑی تیاریوں کے ساتھ مدینے پر چڑھ کر آئے اور ان یہودیوں نے دیکھا کہ قریش کی 3,000 فوج کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 1,000 آدمی لڑنے کے لیے نکلے ہیں اور ان میں سے بھی 300 منافقین الگ ہو کر پلٹ آئے ہیں، تو انہوں نے معاہدے کی پہلی اور صریح خلاف ورزی اس طرح کی کہ مدینے کی مدافعت میں آپ کے ساتھ شریک نہ ہوئے، حالانکہ وہ اس کے پابند تھے۔ پھر جب معرکہ احد میں مسلمانوں کو نقصان عظیم پہنچا تو ان کی جرأتیں اور بڑھ گئیں، یہاں تک کہ بنی نذیر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے باقاعدہ ایک سازش کی جو عین وقت پر ناکام ہو گئی۔ اس واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ بیر معونہ کے سانحے صفر 4 ہجری کے بعد عمر بن امیہ زمری نے انتقامی کاروائی کے طور پر غلطی سے بنی عامر کے 2 آدمیوں کو قتل کر دیا جو دراصل ایک معاہد قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، مگر عمر نے ان کو دشمن قبیلے کے آدمی سمجھ لیا تھا۔ اس غلطی کی وجہ سے ان کا خون بہا مسلمانوں پر واجب آ گیا تھا، اور چونکہ بنی عامر کے ساتھ معاہدے میں بنی نذیر بھی شریک تھے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ خود ان کی بستی میں تشریف لے گئے تاکہ خون بہا کی ادائیگی میں ان کو بھی شرکت کی دعوت دیں۔ وہاں انہوں نے آپ کو چکنی چپڑی باتوں میں لگایا اور اندر ہی اندر یہ سازش کی کہ ایک شخص اس مکان کی چھت پر سے آپ کے اوپر ایک بھاری پتھر گرا دے جس کی دیوار کے سائے میں آپ تشریف فرما تھے، مگر قبل اس کے کہ وہ اپنی اس تدبیر پر عمل کرتے اللہ تعالی نے آپ کو بر وقت خبردار کر دیا اور آپ فوراً وہاں سے اٹھ کر مدینہ واپس تشریف لے آئے۔ اب ان کے ساتھ کسی رعایت کا سوال باقی نہ رہا۔ حضور نے ان کو بلا تاخیر یہ الٹیمیٹم بھیج دیا کہ تم نے جو غداری کرنی چاہی تھی وہ میرے علم میں آ گئی ہے، لہذا 10 دن کے اندر مدینے سے نکل جاؤ۔ اس کے بعد اگر تم یہاں ٹھہرے رہے تو جو شخص بھی تمہاری بستی میں پایا جائے گا اس کی گردن مار دی جائے گی۔ دوسری طرف عبداللہ بن ابی نے ان کو پیغام بھیجا کہ میں 2,000 آدمیوں سے تمہاری مدد کروں گا اور بنی قریظہ اور بنی غطفان بھی تمہاری مدد کو آئیں گے، تم ڈٹ جاؤ اور ہرگز اپنی جگہ نہ چھوڑو۔ اس جھوٹے بھروسے پر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الٹیمیٹم کا یہ جواب دیا کہ ہم یہاں سے نہیں نکلیں گے، آپ سے جو کچھ ہو سکے کر لیجئے۔ اس پر ربیع الاول 4 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کر لیا، اور صرف چند روز کے محاصرے کے بعد، جس کی مدت بعض روایات میں 6 دن اور بعض میں 15 دینائی ہے، وہ اس شرط پر مدینہ چھوڑ دینے کے لیے راضی ہو گئے کہ اسلحے کے سوا جو کچھ بھی وہ اپنے اونٹوں پر لاد کر لے جا سکیں گے لے جائیں گے۔ اس طرح یہودیوں کے اس دوسرے شریر قبیلے سے مدینہ کی سرزمین خالی کرا لی گئی۔ ان میں سے صرف 2 آدمی مسلمان ہو کر یہاں ٹھہر گئے، باقی شام اور خیبر کی طرف نکل گئے۔ یہی واقعہ ہے جس سے اس سورہ میں بحث کی گئی ہے۔ موضوع اور مضامین۔ سورت کا موضوع جیسا کہ اوپر بیان ہوا جنگ بنی نذیر پر تبصرہ ہے۔ اس میں بحیثیت مجموعی 4 مضامین بیان ہوئے ہیں۔ 1. پہلی 4 آیتوں میں دنیا کو اس انجام سے عبرت دلائی گئی ہے جو ابھی ابھی بنی نذیر نے دیکھا تھا۔ ایک بڑا قبیلہ جس کے افراد کی تعداد اس وقت مسلمانوں کی تعداد سے کچھ کم نہ تھی، جو مال و دولت میں مسلمانوں سے بہت بڑا ہوا تھا، جس کے پاس جنگی سامان کی بھی کمی نہ تھی، جس کی گڑیاں بڑی مضبوط تھیں، صرف چند روز کے محاصرے کی تاب بھی نہ لا سکا، اور بغیر اس کے کہ کسی ایک آدمی کے قتل کی بھی نوبت آئی ہوتی، وہ اپنی صدیوں کی جمی جمائی بستی چھوڑ کر جلاوطنی قبول کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ مسلمانوں کی طاقت کا کرشمہ نہیں تھا، بلکہ اس بات کا نتیجہ تھا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے نبردازما ہوئے تھے، اور جو لوگ اللہ کی طاقت سے ٹکرانے کی جرت کریں وہ ایسے ہی انجام سے دوچار ہوتے ہیں۔ 2. آیت 5 میں قانون جنگ کا یہ قاعدہ بیان کیا گیا ہے کہ جنگی ضروریات کے لیے دشمن کے علاقے میں جو تخریبی کاروائی کی جائے وہ فساد فی الارض کی تعریف میں نہیں آتی۔ 3. آیت 6 سے 10 تک یہ بتایا گیا ہے کہ ان ممالک کی زمینوں اور جائیدادوں کا بندوبست کس طرح کیا جائے جو جنگ یا صلح کے نتیجے میں اسلامی حکومت کے زیر نگیں آئیں، چونکہ یہ پہلا موقع تھا کہ ایک مفتوح علاقہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا، اس لیے یہاں اس کا قانون بیان کر دیا گیا۔ 4. آیت 11 سے 17 تک منافقین کے اس رویے پر تبصرہ کیا گیا ہے جو انہوں نے جنگ بنی نذیر کے موقع پر اختیار کیا تھا، اور ان اسباب کی نشاندہی کی گئی ہے جو در حقیقت ان کے اس رویے کی تہ میں کام کر رہے تھے۔ 5. آخری رکوع پورا کا پورا ایک نصیحت ہے جس کے مخاطب وہ تمام لوگ ہیں جو ایمان کا دعویٰ کر کے مسلمانوں کے گروہ میں شامل ہو گئے ہوں مگر ایمان کی اصل روح سے خالی رہیں۔ اس میں ان کو بتایا گیا ہے کہ ایمان کا اصل تقاضا کیا ہے، تقوی اور فسق میں حقیقی فرق کیا ہے، جس قرآن کو ماننے کا وہ دعویٰ کر رہے ہیں اس کی اہمیت کیا ہے، اور جس خدا پر ایمان لانے کا وہ اقرار کرتے ہیں وہ کن صفات کا حامل ہے۔
0: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات کی طرف۔
10: الحدیث الرابع عشر عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان للہ تبارک و تعالی ملائکۃ سیارۃ فضلہ یبتغون مجالس الذکر فاذا وجدوا مجلسا فیہ ذکر قعدوا معهم وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا فإذا انصرفوا عرجوا وصعدوا إلى السماء قال فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم من أين جئتم فيقولون جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك قال وما يسألوني قالوا يسألونك جنتك قال وهل رأوا جنتي قالوا لا أي ربي قال فكيف لو رأوا جنتي قالوا ويستجيرونك قال ومما يستجيرونني؟ قالوا من نارك يا رب. قال وهل رأوا ناري؟ قالوا لا. قال فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا ويستغفرونك. قال فيقول قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. قال يقولون رب فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم. قال فيقول وله غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. رواه مسلم وكذلك البخاري والترمذي والنسائي.
11: Hadith 14. On the authority of Abu Huraira, may Allah be pleased with him, from the Prophet, may the blessings and peace of Allah be upon him, who said, Allah, glorified and exalted be He, has supernumerary angels who rove about seeking out gatherings in which Allah's name is being invoked. They sit with them and fold their wings round each other, filling that which is between them and between the lowest heaven. When the people in the gathering depart, the angels ascend and rise up to heaven. He said, then Allah, mighty and sublime be He, asks them, though He is the most knowing about them, from where have you come? And they say, we have come from some servants of yours on earth. They were glorifying you, exalting you, witnessing that there is no God but you, praising you, and asking favors of you. He says, and what do they ask of me? They say, they ask of you your paradise. He says, and have they seen my paradise? They say, no, O Lord. He says, and how would it be were they to have seen my paradise? They say, and they ask protection of you. He says, from what do they ask protection of me? They say, from your hellfire, O Lord. He says, and have they seen my hellfire? They say, no. He says, and how would it be were they to have seen my hellfire? They say, and they ask for your forgiveness. He said, then he says, I have forgiven them, and I have bestowed upon them what they have asked for, and I have granted them sanctuary from that which they ask protection. He said, they say, O Lord, among them is so and so, a much sinning servant who was merely passing by and sat down with them. He said, and he says, and to him too I have given forgiveness. He who sits with such people shall not suffer. It was related by Muslim, also by Al-Bukhari, At-Tirmidhi and An-Nasai.
12: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM.
13: Inspire FM.
14: Inspire 105.1 FM.
15: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبسم الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. That glad tidings are for the one who finds in his book of deeds a great amount of istighfar.
16: Did you see that guy on TV?
17: What, that No Comment guy?
16: Yeah, he was sick. What was his name?
17: I think it was Atiq Malik.
16: Yeah, Atiq Malik of Liberty Law Solicitors. Atiq Malik heads up the criminal law team at Liberty Law Solicitors, specialising in everything from serious crime down to road traffic offences.
17: To find out more or for a free telephone consultation, call 01582 459955.
16: Liberty Law, there when you need us most.
18: A large and elegant wedding and events venue in the heart of Luton, catering for up to 1,200 guests, with a 5-star food hygiene rating, plenty of parking, bridal suite, family rooms and prayer facilities. Crescent Hall's the perfect venue for your wedding, events, parties and conferences. We have some great offers for summer. Contact us to find out more. Call 01582 723386. Email bookings at crescenthall.co.uk or search for us online and social media. Crescent Hall Luton. Conditions apply.
19: Looking for a school where your child can grow, achieve and feel truly supported in an Islamic setting? Oakwood Primary School and Nursery in Luton provide a caring, nurturing environment rooted in strong Islamic values. Our dedicated staff guide students spiritually and academically, helping them build confidence and a real love of learning. We're proud of our excellent inspection reports and the best Key Stage 2 SATs results in Luton, reflecting Oakwood's commitment to high standards and exceptional outcomes. Find out more at oakwoodprimary.co.uk.
20: Central Bedfordshire College ab September 2026 se shuru hone wale accredited hum Luton mein child care, ESOL, English or Maths, Employability hame apply karne mein aapki madad karne ka mauka dein. Aap 26 August se har budh subah 9 baje se dopahar 3 baje ke darmiyan Dialog Community Center LU1 1TB ya Upper George Street mein Thrive Hub LU1 2QX par humse mulaqat kar sakte hain. Puri umr kaam aane wali ye qualifications hasil karke better banane ke liye abhi apply karein.
21: Imagine facing a brutal winter without shelter and under constant attack. From the flood victims in Pakistan to the refugees from Syria, Yemen and Gaza, Families Relief is distributing essential winter aid worldwide to help the poor and needy with poverty, disease and basic necessities. Together, we can save lives. Donate now by calling 0114 365 4454 or visit familiesrelief.org.uk. Act now to make a difference.
22: Oh, Hillary, I was going to use newspaper display advertising.
23: But
22: it costs £10 per inch.
23: And that's too expensive?
22: Oh, indeed it is. I want to sell a 10-foot ladder.
23: Oh, Roger, invest in an ear-catching advertising campaign on this radio station instead. It's a great way to tell people about your products and service.
24: For details, click on inspirefm.org, then advertise.
6: From the studios of Inspire FM, the time is now 9:30.
7: Bismillahir Rahmanir Rahim. تفہیم القرآن سید ابو الاعلی مودودی اس میں تلاوت عبد الرحمن الخزیفی کی ہے ترجمہ اور سورتوں کا تعارف عظیم سرور کی آواز میں ہے تفسیری حواشی سید سفیر حسن سبزواری پروفیسر عبد القدیر سلیم اور جناب اشفاق حسین کی آواز میں ہیں اس کام میں جن افراد نے بھی حصہ لیا ہے ان کے لیے دعائے خیر کی درخواست ہے
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
7: پناہ مانتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے
8: بسم الله الرحمن الرحيم
7: اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے
8: بسم الله الرحمن الرحیم
7: شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے

0: تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہی غالب اور حکیم ہے۔
1: بنی نذیر کے اخراج پر تبصرہ شروع کرنے سے پہلے یہ تمہیدی فقرہ ارشاد فرمانے سے مقصود ذہن کو یہ حقیقت سمجھنے کے لیے تیار کرنا ہے کہ اس طاقتور یہودی قبیلے کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا وہ مسلمانوں کی طاقت کا نہیں بلکہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ تھا۔

0: اور
1: وہی ہے جس نے اہل کتاب کافروں کو پہلے ہی حملے میں ان کے گھروں سے نکال باہر کیا، تمہیں ہرگز یہ گمان نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے، اور وہ بھی یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ ان کی گڑیاں انہیں اللہ سے بچا لیں گی، مگر اللہ ایسے رخ سے ان پر آیا جدھر ان کا خیال بھی نہ گیا تھا، اس نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے بھی اپنے گھروں کو برباد کر رہے تھے اور مومنوں کے ہاتھوں بھی برباد کروا رہے تھے۔ بس عبرت حاصل کرو اے دیدہ بینا رکھنے والو۔ پہلے ہی حملے میں،
2: اصل الفاظ ہیں لأول الحشر، حشر کے معنی ہے منتشر افراد کو اکٹھا کرنا یا بکھرے ہوئے اشخاص کو جمع کر کے نکالنا، اور لأول الحشر کے معنی ہے پہلے حشر کے ساتھ یا پہلے حشر کے موقع پر۔ اب رہا یہ سوال کہ اس جگہ اول حشر سے مراد کیا ہے، تو اس میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے۔ ایک گروہ کے نزدیک اس سے مراد بنی نذیر کا مدینے سے اخراج ہے، اور اس کو پہلا حشر اس معنی میں کہا گیا ہے کہ ان کا دوسرا حشر حضرت عمر کے زمانے میں ہوا، جب یہود و نصارہ کو جزیرت العرب سے نکالا گیا، اور آخری حشر قیامت کے روز ہوگا۔ دوسرے گروہ کے نزدیک اس سے مراد مسلمانوں کی فوج کا اجتماع ہے جو بنی نذیر سے جنگ کرنے کے لیے ہوا تھا، اور لأول الحشر کے معنی یہ ہیں کہ ابھی مسلمان ان سے لڑنے کے لیے جمع ہی ہوئے تھے، اور کچھ تو خون کی نوبت بھی نہ آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ جلاوطنی کے لیے تیار ہو گئے۔ بالفاظ دیگر یہاں یہ الفاظ بأول وہلہ کے معنی میں استعمال ہوئے ہیں۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے در اول جمع کردن لشکر، اور شاہ عبد القادر صاحب کا ترجمہ ہے پہلے ہی بھیڑ ہوتے۔ ہمارے نزدیک یہ دوسرا مفہوم ہی ان الفاظ کا متبادر مفہوم ہے،
1: نکال باہر کیا۔
2: اس مقام پر ایک بات آغاز ہی میں سمجھ لینی چاہیے تاکہ بنی نذیر کے اخراج کے معاملے میں کوئی ذہنی الجھن پیدا نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بنی نذیر کا باقاعدہ تحریری معاہدہ تھا، اس معاہدے کو انہوں نے رد نہیں کیا تھا کہ معاہدہ ختم ہو جاتا، لیکن جس وجہ سے ان پر چڑھائی کی گئی وہ یہ تھی کہ انہوں نے بہت سی چھوٹی بڑی خلاف ورزیاں کرنے کے بعد آخر کار ایک سری فعل ایسا کیا تھا جو نقض عہد کا ہم معنی تھا، وہ یہ کہ انہوں نے دوسرے فریق معاہدہ یعنی مدینے کی اسلامی ریاست کے صدر کو قتل کرنے کی سازش کی تھی، اور وہ کچھ اس طرح کھل گئی تھی کہ جب ان کو نقض معاہدے کا الزام دیا گیا تو وہ اس کا انکار نہ کر سکے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 10 دن کا نوٹس دے دیا کہ اس مدت میں مدینہ چھوڑ کر نکل جاؤ ورنہ تمہارے خلاف جنگ کی جائے گی۔ یہ نوٹس قرآن مجید کے اس حکم کے ٹھیک مطابق تھا کہ اگر تم کو کسی قوم سے خیانت یعنی بد عہدی کا اندیشہ ہو تو اس کے معاہدے کو علانیہ اس کے آگے پھینک جو، سورہ الانفال آیت 58۔ اسی لیے ان کے اخراج کو اللہ تعالیٰ اپنا فعل قرار دے رہا ہے، کیونکہ یہ ٹھیک قانون الہی کے مطابق تھا۔ گویا ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے نہیں بلکہ اللہ نے نکالا۔ دوسری وجہ جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کے اخراج کو اپنا فعل قرار دیا ہے آگے کی آیات میں ارشاد فرمائی گئی ہے،
1: انہیں اللہ سے بچا لیں گی۔
2: اس ارشاد کو سمجھنے کے لیے یہ بات نگاہ میں رہنی چاہیے کہ بنی نذیر صدیوں سے یہاں جمے ہوئے تھے، مدینے کے باہر ان کی پوری آبادی یکجا تھی جس میں ان کے اپنے قبیلے کے سوا کوئی دوسرا عنصر موجود نہ تھا۔ انہوں نے پوری بستی کو قلعہ بند کر رکھا تھا اور ان کے مکانات بھی گڑھیوں کی شکل میں بنے ہوئے تھے، جس طرح عموماً قبائلی علاقوں میں جہاں ہر طرف بدامنی پھیلی ہوئی ہو بنائے جاتے ہیں۔ پھر ان کی تعداد بھی اس وقت کے مسلمانوں سے کچھ کم نہ تھی، اور خود مدینے کے اندر بہت سے منافقین ان کی پشت پر تھے، اس لیے مسلمانوں کو ہرگز یہ توقع نہ تھی کہ یہ لوگ لڑے بغیر صرف محاصرے ہی سے بدحواس ہو کر یوں اپنی جگہ چھوڑ دیں گے۔ اسی طرح خود بنی نذیر کے بھی وہم و گمان میں یہ بات نہ تھی کہ کوئی طاقت ان سے 6 دن کے اندر یہ جگہ چھڑا لے گی، اگرچہ بنی قینقاع ان سے پہلے نکالے جا چکے تھے اور اپنی شجاعت پر ان کا سارا زم دھرا کا دھرا رہ گیا تھا، لیکن وہ مدینے کے ایک محلے میں آباد تھے اور ان کی اپنی کوئی الگ قلعہ بند بستی نہ تھی، اس لیے بنی نذیر یہ سمجھتے تھے کہ ان کا مسلمانوں کے مقابلے میں نہ ٹھہر سکنا بعید از قیاس نہ تھا، بخلاف اس کے وہ اپنی محفوظ بستی اور اپنی مضبوط گڑھیوں کو دیکھ کر یہ خیال بھی نہ کر سکتے تھے کہ کوئی انہیں یہاں سے نکال سکتا ہے۔ اسی لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 10 دن کے اندر مدینے سے نکل جانے کا نوٹس دیا تو انہوں نے بڑے دھڑلے کے ساتھ جواب دے دیا کہ ہم نہیں نکلیں گے، آپ سے جو کچھ ہو سکتا ہے کر لیجئے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخر یہ بات کس بنا پر فرمائی کہ وہ یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ ان کی گڑھیاں انہیں اللہ سے بچا لیں گی؟ کیا واقعی بنی نذیر یہ جانتے تھے کہ ان کا مقابلہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں بلکہ اللہ سے ہے؟ اور کیا یہ جانتے ہوئے بھی ان کا یہ خیال تھا کہ ان کی گڑھیاں انہیں اللہ سے بچا لیں گی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہر اس شخص کے ذہن میں الجھن پیدا کرے گا جو یہودی قوم کے نفسیات اور ان کی صدہ برس کی روایات کو نہ جانتا ہو۔ عام انسانوں کے متعلق کوئی یہ گمان نہیں کر سکتا کہ وہ شعوری طور پر یہ جانتے بھی ہوں کہ مقابلہ اللہ سے ہے، اور پھر بھی ان کو یہ زام لاحق ہو جائے کہ ان کے قلعے اور ہتھیار انہیں اللہ سے بچا لیں گے۔ اس لیے ایک ناواقف آدمی اس جگہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی یہ تاویل کرے گا کہ بنی نذیر بظاہر اپنے قلعوں کا استحکام دیکھ کر اس غلط فہمی میں مبتلا تھے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حملے سے بچ جائیں گے، مگر حقیقت یہ تھی کہ ان کا مقابلہ اللہ سے تھا اور اس سے ان کے قلعے انہیں نہ بچا سکتے تھے۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ یہودی اس دنیا میں ایک ایسی عجیب قوم ہے جو جانتے بوجھتے اللہ کا مقابلہ کرتی رہی ہے۔ اللہ کے رسولوں کو یہ جانتے ہوئے اس نے قتل کیا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اور فخر کے ساتھ سینہ ٹھونک کر اس نے کہا ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول کو قتل کیا۔ اس قوم کی روایات یہ ہیں کہ ان کے مورث اعلیٰ حضرت یعقوب علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کی رات بھر کشتی ہوتی رہی، اور صبح تک لڑ کر بھی اللہ تعالیٰ ان کو نہ پچھاڑ سکا۔ پھر جب صبح ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا اب مجھے جانے دے، تو انہوں نے کہا میں تجھے نہ جانے دوں گا جب تک تو مجھے برکت نہ دے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا یعقوب۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آئندہ تیرا نام یعقوب نہیں بلکہ اسرائیل ہوگا، کیونکہ تو نے خدا اور آدمیوں کے ساتھ زور آزمائی کی اور غالب ہوا۔ ملاحظہ ہو یہودیوں کا جدید ترین ترجمہ کتب مقدسہ یعنی دا ہولی اسکرپٹو، شائع کردہ جیوش پبلیکیشن سوسائٹی آف امریکہ 1954، کتاب پیدائش باب 32 آیات 25-29۔ عیسائیوں کے ترجمہ بائبل میں بھی یہ مضمون اسی طرح بیان ہوا ہے۔ یہودی ترجمے کے حاشیے میں اسرائیل کے معنی لکھے گئے ہیں ہی ہو اسٹرائیوتھ ود گاڈ، یعنی جو خدا سے زور آزمائی کرے، اور سائیکلوپیڈیا آف بیبلیکل لٹریچر میں عیسائی علماء نے اسرائیل کے معنی کی تشریح یہ کی ہے، ریسلر وتھ گاڈ، یعنی خدا سے کشتی لڑنے والا۔ پھر بائبل کی کتاب

0: جائیں کہ مقابلہ خدا سے ہے۔ اسی بنا پر تو انہوں نے خود اپنے اعترافات کے مطابق خدا کے نبیوں کو قتل کیا، اور اسی بنا پر انہوں نے حضرت عیسیٰ کو اپنے زام میں صلیب پر چڑھایا اور خم ٹھونک کر کہا، انا قتلنا المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ، یعنی ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو قتل کیا۔ لہذا یہ بات ان کی روایات کے خلاف نہ تھی کہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول جانتے ہوئے ان کے خلاف جنگ کی۔ اگر ان کے عوام نہیں تو ان کے ربی اور احبار تو خوب جانتے تھے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے متعدد شواہد خود قرآن میں موجود ہیں۔
1: ان کا خیال بھی نہ گیا تھا۔
0: اللہ کا ان پر آنا اس معنی میں نہیں ہے کہ اللہ کسی اور جگہ تھا اور پھر وہاں سے ان پر حملہ آور ہوا، بلکہ یہ مجازی کلام ہے۔ اصل مدعا یہ تصور دلانا ہے کہ اللہ سے مقابلہ کرتے ہوئے وہ اس خیال میں تھے کہ اللہ تعالیٰ ان پر صرف اسی شکل میں بلا لے کر آ سکتا ہے کہ ایک لشکر کو سامنے سے ان پر چڑھا کر لائے، اور وہ سمجھتے تھے کہ اس بلا کو تو ہم اپنی قلعہ بندیوں سے روک لیں گے۔ لیکن اس نے ایسے راستے سے ان پر حملہ کیا جدھر سے کسی بلا کے آنے کی وہ کوئی توقع نہ رکھتے تھے، اور وہ راستہ یہ تھا کہ اس نے اندر سے ان کی ہمت اور قوت مقابلہ کو کھوکھلا کر دیا، جس کے بعد نہ ان کے ہتھیار کسی کام آ سکتے تھے نہ ان کے مضبوط گڑھ۔
1: برباد کروا رہے تھے،
0: یعنی تباہی دو طرح سے ہوئی۔ باہر سے مسلمانوں نے محاصرہ کر کے ان کی قلعہ بندیوں کو توڑنا شروع کیا، اور اندر سے خود انہوں نے پہلے تو مسلمانوں کا راستہ روکنے کے لیے جگہ جگہ پتھروں اور لکڑیوں کی رکاوٹیں کھڑی کیں، اور اس غرض کے لیے اپنے گھروں کو توڑ توڑ کر ملبہ جمع کیا۔ پھر جب ان کو یقین ہو گیا کہ انہیں یہاں سے نکلنا ہی پڑے گا تو انہوں نے اپنے گھروں کو، جنہیں کبھی بڑے شوق سے بنایا اور سجایا تھا، اپنے ہی ہاتھوں برباد کرنا شروع کر دیا تاکہ وہ مسلمانوں کے کام نہ آ سکیں۔ اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اس شرط پر صلح کی کہ ہماری جانیں بخش دی جائیں اور ہمیں اجازت دی جائے کہ ہتھیاروں کے سوا جو کچھ بھی ہم یہاں سے اٹھا کر لے جا سکتے ہیں لے جائیں، تو چلتے ہوئے وہ اپنے دروازے اور کھڑکیاں اور کھونٹیاں تک اکھاڑ لے گئے، حتیٰ کہ بعض لوگوں نے شہتیر اور لکڑی کی چھتیں تک اپنے اونٹوں پر لاد لیں۔
1: دیدے بینا رکھنے والوں،
0: اس واقعے میں عبرت کے کئی پہلو ہیں جن کی طرف اس مختصر سے بلیغ فقرے میں اشارہ کیا گیا ہے۔ یہ یہودی آخر پچھلے انبیاء کی امت ہی تو تھے، خدا کو مانتے تھے، کتاب کو مانتے تھے، پچھلے انبیاء کو مانتے تھے، آخرت کو مانتے تھے۔ اس لحاظ سے دراصل وہ سابق مسلمان تھے، لیکن جب انہوں نے دین اور اخلاق کو پس پشت ڈال کر محض اپنی خواہشات نفس اور دنیاوی اغراض و مفاد کی خاطر کھلی کھلی حق دشمنی اختیار کی اور خود اپنے عہد و پیمان کا بھی کوئی پاس نہ کیا، تو اللہ تعالیٰ کی نگاہ التفات ان سے پھر گئی، ورنہ ظاہر ہے کہ اللہ کو ان سے کوئی ذاتی عداوت نہ تھی۔ اس لیے سب سے پہلے تو خود مسلمانوں کو ان کے انجام سے عبرت دلائی گئی ہے کہ کہیں وہ بھی اپنے آپ کو یہودیوں کی طرح خدا کی چہیتی اولاد نہ سمجھ بیٹھیں اور اس خیال خام میں مبتلا نہ ہو جائیں کہ خدا کے آخری نبی کی امت میں ہونا ہی بجائے خود ان کے لیے اللہ کے فضل اور اس کی تائید کی ضمانت ہے، جس کے بعد دین و اخلاق کے کسی تقاضے کی پابندی ان کے لیے ضروری نہیں رہتی۔ اس کے ساتھ دنیا بھر کے ان لوگوں کو بھی اس واقعے سے عبرت دلائی گئی ہے جو جان بوجھ کر حق کی مخالفت کرتے ہیں اور پھر اپنی دولت و طاقت اور اپنے ذرائع وسائل پر ہی اعتماد کرتے ہیں کہ یہ چیزیں ان کو خدا کی پکڑ سے بچا لیں گی۔ مدینے کے یہودی اس سے ناواقف نہ تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم

0: کسی قوم یا قبیلے کی سربلندی کے لیے نہیں اٹھے ہیں، بلکہ ایک اصولی دعوت پیش کر رہے ہیں جس کے مخاطب سارے انسان ہیں، اور ہر انسان قطع نظر اس کے کہ وہ کسی نسل یا ملک سے تعلق رکھتا ہو، اس دعوت کو قبول کر کے ان کی امت میں بلا امتیاز شامل ہو سکتا ہے۔ ان کی آنکھوں کے سامنے حبش کے بلال، روم کے صہیب اور فارس کے سلمان کو امت مسلمہ میں وہی حیثیت حاصل تھی جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے اہل خاندان کو حاصل تھی، اس لیے ان کے سامنے یہ کوئی خطرہ نہ تھا کہ قریش اور اوس اور خزرج ان پر مسلط ہو جائیں گے۔ وہ اس سے بھی ناواقف نہ تھے کہ آپ جو اصولی دعوت پیش فرما رہے ہیں وہ بعینہی وہی ہے جو خود ان کے اپنے انبیاء پیش کرتے رہے ہیں۔ آپ کا یہ دعویٰ نہ تھا کہ میں ایک نیا دین لے کر آیا ہوں جو پہلے کبھی کوئی نہ لایا تھا، اور تم اپنا دین چھوڑ کر میرا یہ دین مان لو، بلکہ آپ کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ وہی دین ہے جو ابتدائے آفرینش سے خدا کے تمام انبیاء لاتے رہے ہیں، اور اپنی تورات سے وہ خود اس کی تصدیق کر سکتے تھے کہ فی الواقع یہ وہی دین ہے، اس کے اصولوں میں دین انبیاء کے اصولوں سے کوئی فرق نہیں ہے۔ اسی بنا پر تو قرآن مجید میں ان سے کہا گیا تھا کہ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، یعنی ایمان لاؤ میری نازل کردہ اس تعلیم پر جو تصدیق کرتی ہے اس تعلیم کی جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے، اور سب سے پہلے تم ہی اس کے کافر نہ بن جاؤ۔ پھر ان کی آنکھیں یہ بھی دیکھ رہی تھیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس سیرت و اخلاق کے انسان ہیں، اور آپ کی دعوت قبول کر کے لوگوں کی زندگیوں میں کیسا عظیم انقلاب برپا ہوا ہے۔ انصار تو مدت دراز سے ان کے قریب ترین پڑوسی تھے، اسلام لانے سے پہلے ان کی جو حالت تھی اسے بھی یہ لوگ دیکھ چکے تھے، اور اسلام لانے کے بعد ان کی جو حالت ہو گئی وہ بھی ان کے سامنے موجود تھی۔ پس دعوت اور داعی اور دعوت قبول کرنے کے نتائج سب کچھ ان پر آیا تھے، لیکن یہ ساری باتیں دیکھتے اور جانتے ہوئے بھی انہوں نے محض اپنے نسلی تعصبات اور اپنے دنیاوی مفاد کی خاطر اس چیز کے خلاف اپنی ساری طاقت لگا دی جس کے حق ہونے میں کم از کم ان کے لیے شک کی گنجائش نہ تھی۔ اس دانستہ حق دشمنی کے بعد وہ یہ توقع رکھتے تھے کہ ان کے قلعے انہیں خدا کی پکڑ سے بچا لیں گے، حالانکہ پوری انسانی تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ خدا کی طاقت جس کے مقابلے میں آ جائے وہ پھر کسی ہتھیار سے نہیں بچ سکتا۔
1: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات کی طرف۔
2: الحديث الثامن والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها، قال فجاءها ونظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها، قال فرجع إليه قال فعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها، فأمر بها فحفت بالمكاره، فقال ارجع إليها فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيها، قال فرجع إليها فإذا هي قد حفت بالمكاره، فرجع إليه فقال وعزتك لقد خفت ألا يدخلها أحد، قال اذهب إلى النار فانظر إليها وما أعددت لأهلها فيها فإذا هي يركب بعضها بعضا، فرجع إليه فقال وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها، فأمر بها فحفت بالشهوات، فقال ارجع إليها، فرجع إليها فقال وعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد إلا دخلها. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، وكذلك أبو داود والنسائي.
3: حديث 38. On the authority of Abu Huraira, may Allah be pleased with him. From the Messenger of Allah, may the blessings and peace of Allah be upon him, who said, When Allah created Paradise and Hellfire, He sent Jibrail to Paradise, saying, Look at it and at what I have prepared therein for its inhabitants. He said, So he came to it and looked at it and at what Allah had prepared therein for its inhabitants. He said, So he returned to him and said, By your glory, no one hears of it without entering it. So he ordered that it be encompassed by forms of hardship. And he said, Return to it and look at what I have prepared therein for its inhabitants. He said, So he returned to it and found that it was encompassed by forms of hardship. Then he returned to him and said, By your glory, I fear that no one will enter it. He said, Go to hellfire and look at it and at what I have prepared therein for its inhabitants. And he found that it was in layers, one above the other. Then he returned to him and said, By your glory, no one who hears of it will enter it. So he ordered that it be encompassed by lusts. Then he said, Return to it. And he returned to it and said, By your glory, I am frightened that no one will escape from entering it. It was related by At-Tirmidhi, who said that it was a good and sound hadith, also by Abu Dawud and An-Nasai.
4: Coming up next, Mother's Planet. This is Inspire FM.
5: In a world searching for hope, there was one man whose mercy changed history. A leader, a teacher, a father, a husband. Our beloved Messenger of Allah, sallallahu alaihi wasallam, this Rabiul Awwal, journey through his life with Inspire FM. Join us for a special week of powerful talks and inspiring reminders as we discover the mercy, wisdom, and character of our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a mercy sent to all of mankind, only on Inspire FM.
6: Had an accident, a bump, trip or fall? Then you need Claims Specialists, your first choice for accident claims, the specialist claims company on Dunstable Road in Luton. With excellent access to expert solicitors and on a no-win, no-fee basis, Claims Specialists use their 30 years' experience to help get you the best compensation possible. For injuries at work, taxi, PCO and private hire incidents, road accidents and vehicle damage, medical negligence, plus rented housing disrepair. In short, when you need to make any claim, click on claimspecialists.co.uk or call 01582 733 222.
7: AK Windows South Limited, manufacturers and installers of high-quality UPVC windows and doors, bifold doors, composite doors, conservatories, porches, skypods, fascias, guttering, and much, much more. We specialise in double glazing and triple glazing using the best German profile. If you want quality at affordable prices, AK Windows is the place to go. If your house needs a facelift, you know who to trust. For a free quote, call AK Windows today on 01582 483 777 or visit us at Unit 10 E, Britannia Estate, Leegrave Road, Luton.
8: Did you know, one day on Venus is actually longer than a whole year on Venus? It takes the planet longer to rotate once on its axis than it does to complete one full orbit around the Sun.
9: Enjoy quality and tasty 100% authentic halal Chinese and Thai food from Gao Express, brought to you by the team behind Top's Pizza in Luton. Choose from all your delicious Chinese and Thai favourites, Then order for delivery or collection from Gow Express in Wellington Street, Luton, Marketplace Stevenage, and now also on Nightingale Road in Hitchin. Open daily midday till late. Find the number or order online at Gow, that's G-A-O, express.co.uk, or like Gow Express on Facebook.
10: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम किरण है। कोट कश्मीर ऑर्फन्स रिलीफ ट्रस्ट मेरा एक खूबसूरत घर है, जहां मेरे साथ सैकड़ों यतीम और बेसहारा बच्चों की तालीम व तरबियत और पुरसकून माहौल में परवरिश हो रही है, और ये सब कुछ आपके तावन से मुमकिन है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह करीम आपको सदा सलामत रखे, और उम्मीद है कि आप इसी तरह अपना प्यार, मोहब्बत और तावन जारी रखेंगे। कोट UK ऑफिस 03001233774 court.org.uk।
11: Do you feel the burnout of parenting? Do you feel that you just can't parent anymore? Do you find raising children in today's society both challenging and exhausting? Join me, Sister Navid, in my parenting show every Tuesday evening at 7 p.m. when we will be discussing the numerous challenges ranging from nurturing dispositions to building and molding the leaders of tomorrow. With Sister Navid on Inspire FM, the parenting show at 7 p.m. every Tuesday evening on Inspire FM.
12: From the studios of Inspire FM, the time is now 10 o'clock.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهک المنیر لقد نور القمر، لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے بس ان کی مہربانی ہے، اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا، بس یہی میری زندگانی ہے. نعت محبوب داور سند ہو گئی، فردیسیاں میری مسترد ہو گئی، مجھ سا آسی بھی اگوش رحمت میں ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی. اور عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول. عجب تماشا ہو محشر میں بے دم، سب ہوں پیش خدا اور میں روبرو رسول، سب ہوں پیش خدا اور میں روبرو رسول. سمین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جمعۃ المبارک صفر المصفر کی 23 تاریخ 1448 ہجری اور اگست کی 7 تاریخ 2026 عیسوی ہے. پیارے سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں بزم نعت محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محفل جہاں دلوں کو سکون، روحوں کو تازگی اور ایمان کو مضبوطی نصیب ہوتی ہے. ہم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس نے ہمیں ایک اور جمعہ عطا فرمایا، صحت دی، ایمان دیا، اہل خانہ عطا فرمائے اور اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. سامعین کرام، گزشتہ روز لٹن میں ایک نوجوان بلال نثار کی انتقال کی خبر نے بہت سے دلوں کو غمگین کر دیا. اللہ تعالیٰ ان کی کامل مغفرت فرمائے، ان کی لغزشوں سے درگزر فرمائے، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، اور ان کے والدین، اہل خانہ اور دوستوں کو صبر جمیل عطا فرمائے. اس موقع پر ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ زندگی بہت مختصر اور غیر یقینی ہے، اس لیے ہمیں ہر دن کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اچھے اخلاق، صلح، محبت اور نیکی میں گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ایسے ہر عمل سے بچنا چاہیے جو جانوں کے ضیاع یا نفرت کا سبب بنے. یا اللہ ہماری اولاد کی حفاظت فرما، انہیں نیک، با عمل، با اخلاق اور با حیا مسلمان بنا، انہیں ہر قسم کے برے ماحول، تشدد، غلط صحبت، منشیات اور ہر نقصان سے محفوظ رکھ، ان کے دلوں میں قرآن، مسجد اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا فرما، انہیں صحت، سلامتی، سکون، علم نافع اور ایمان کامل عطا فرما، اور انہیں اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. آمین یا رب العالمین. سامعین کرام، بزم نعت ہر جمعۃ المبارک دن 11 سے 12 بجے کے درمیان آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. اس میں شامل ہوتی ہے حمد باری تعالیٰ، نعت رسول مقبول اور صوفیانہ کلام. آپ بھی ہماری اس بزم کا حصہ بن سکتے ہیں اور اپنی آواز میں حمد، نعتیہ، صوفیانہ کلام دوسروں کی سماعتوں کی نظر کر سکتے ہیں. 01582481822 ڈائل کیجئے یا واٹس ایپ کیجئے اور اپنی فرمائش کیجئے 0777948182 پہ. سنتے رہیے انسپائر FM 105.1.

سامعین کرام، جب بھی ہم اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہیں تو الفاظ کم پڑ جاتے ہیں، کیونکہ جس ذات کی خود رب کریم نے مدح فرمائی ہو، جس پر فرشتے درود بھیجتے ہوں اور جسے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہو، اس کی عظمت کا احاطہ ممکن نہیں۔ یہ نعت امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی کے عقیدت برے کلام میں سے ہے، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت شان، عظمت اور مقام بلند کو نہایت محبت اور ادب سے بیان کیا گیا ہے۔ آئیے دلوں کو ادب مصطفیٰ سے بھر کر یہ ایمان افروز شعر سماعت فرماتے ہیں۔

سامعین کرام، ہماری کامیابی اسی میں ہے، ہم ان کی محبت کو اپنے دلوں میں بسائیں، ان کے سنتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور حال حال میں ان پر درود و سلام پڑھتے رہیں۔ یا اللہ، اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمارے دلوں کو ان کی محبت سے بھر دے، ہماری زبانوں کو درود و سلام سے معطر رکھ، ہمارے گھروں میں رحمتیں نازل فرما، ہماری اولاد کو دین پر قائم رکھ، اور روز قیامت ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے لوائل حمد کے سائے میں جگہ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ سامعین کرام، ابھی آپ کی سماعتوں کی نظر، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو۔ سنتے رہیے انسپائر ایف ایم 105.1۔

پیارے سامعین کرام، عشق رسول ایک پہچان یہ بھی ہے کہ دل ہر وقت مدینہ کی آرزو میں دھڑکتا رہے۔ دنیا کی ہر خواہش ماند بڑھ جاتی ہے، مگر مدینہ منورہ کی حاضری کی طرف کبھی کم نہیں ہوتی۔ جس دل میں مدینہ کی محبت جاگ جائے، وہ ذکر مدینہ سنتا بھی ہے، سناتا بھی ہے، اور ہر دعا میں یہ التجا کرتا ہے، یا اللہ ایک بار اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی حاضری نصیب فرما دے۔ آج کی یہ نعت اسی شوق مدینہ اور محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوبصورت اظہار ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ آرزو تیرے دل میں ہے اگر مدینہ کی، ذکر سن مدینہ کا، بات کر مدینہ کی۔ آئیے اپنے دلوں کو مدینہ کی خوشبوؤں سے معطر کرتے ہیں اور محبت اور ادب کے ساتھ یہ خوبصورت نعت سماعت کرتے ہیں۔

سامعین کرام، مدینہ صرف ایک شہر نہیں بلکہ ہر عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی دھڑکن ہے۔ وہاں کی مٹی، وہاں کی ہوائیں، وہاں کی گلیاں، اور سب سے بڑھ کر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور ایمان کو تازگی عطا فرماتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ جاں بلب تو ہوں لیکن ایک علاج ممکن ہے، خاک مجھ کو لا دے گر چارہ گر مدینے کی۔ یہ اس محبت کا اظہار ہے کہ مدینہ کی خاک بھی عاشق کے لیے شفا، سکون اور زندگی کا سامان بن جاتی ہے۔ یا اللہ، ہمارے دلوں میں مدینہ کی محبت ہمیشہ زندہ رکھ، ہمیں بار بار مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرما۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر باادب سلام پیش کرنے کی سعادت عطا فرما، اور ہمارا خاتمہ ایمان، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور درود و سلام کے ساتھ فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ سامعین کرام، ابھی آپ کے سماعتوں کی نظر میرا گدا، میرا منگتا، میرا غلام آیا۔ سنتے رہیے انسپائر ایف ایم 105.1۔

پیارے سامعین کرام، بریک پر جانے سے پہلے آئیے اپنے نوجوانوں کے لیے خصوصی دعا کریں۔ ہمارے نوجوان ہمارا مستقبل ہیں، ہمارے گھروں، مساجد اور معاشرے کی امید ہیں۔ یا اللہ ہمارے نوجوانوں کو ایمان کی مضبوطی، اچھا کردار، پاکیزہ صحبت اور نیک راستہ عطا فرما۔ انہیں ہر قسم کے تشدد، نفرت، منشیات، جرائم، بری صحبت اور ہر اس راستے سے محفوظ فرما جو انہیں تجھ سے دور کر دے۔ یا اللہ ہمارے نوجوانوں کے دلوں کا قرآن، مسجد اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آباد فرما۔ انہیں اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک، امت کا سرمایہ اور دین اسلام کا سچا خادم بنا۔ خصوصی طور پر ان خاندانوں کے لیے دعا جنہوں نے اپنے نوجوان بیٹے یا بیٹی کو کھویا ہے۔ یا اللہ انہیں صبر جمیل عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما اور ہمارے شہروں کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا۔ پیارے نوجوانوں، یاد رکھیے، اصل طاقت غصے میں نہیں بلکہ اپنے نفس پر قابو پانے میں ہے، اور اصل کامیابی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہے۔ سامعین کرام، ایک مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ سنتے رہیے انسپائر FM 105.1۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔

میں تیرا فقیر ملنگ خدا، مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا، خوشبو کی طرح ہر چند رہوں، تیری مٹھی میں ہی بند رہوں، تیری یاد سے بہرا مند رہوں، گم تجھ میں تیری سوگند رہوں، تیرا نور تیرا آہنگ خدا، مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا، تو دن میں ہے تو رات میں ہے، ہر پھول میں ہے ہر پات میں ہے، میری سوچ میرے نغمات میں ہے، میری روح میں ہے میری ذات میں ہے، دم دم تو میرے سنگ خدا، مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا۔ سامعین کرام، بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں بزم نعت انسپائر ایف ایم 105.1 کے اسٹوڈیو سے۔ آپ بھی ہماری اس بزم کا حصہ بن سکتے ہیں اور اپنی آواز میں حمد، نعتیہ، صوفیانہ کلام دوسروں کی سماعتوں کی نظر کر سکتے ہیں۔ 0158248182 ڈائل کیجئے یا واٹس ایپ کیجئے 0777948182 پہ، اور سنتے رہیے انسپائر ایف ایم 105.1۔

پیارے سامعین کرام، بزم نعت میں آپ کی محبت بھرے پیغامات اور فرمائشیں موصول ہو رہی ہیں، جن کے لیے ہم آپ سب کے بے حد شکر گزار ہیں۔ اس وقت یہ خوبصورت نعت ہماری ایک محترم سسٹر کی خصوصی فرمائش پر پیش کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی جائز دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ان کی زندگی میں خیر و برکت عطا فرمائے، صحت سلامتی ایمان سکون اور عافیت نصیب فرمائے، اور انہیں بار بار اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی حاضری نصیب فرمائے۔ آئیے محبت و عقیدت کے ساتھ سنتے ہیں وہ نعت جس کے بول ہیں: یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام، گنبد حضرہ کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کو سلام۔ سامعین کرام، آپ بھی ہمیں فرمائش کر سکتے ہیں اور اپنی پسندیدہ حمد نعتیہ صوفیانہ کلام سن سکتے ہیں۔ 0777948182 پہ واٹس ایپ کیجیے۔ سنتے رہیے انسپائر ایف ایم 105.1۔

یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام۔ سامعین کرام، شاعر کہتا ہے کہ الہام کی رمجم کہیں بخشش کی گھٹا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے، سانسوں میں مہکتی ہے مناجات کی کلیاں، کلیوں کے کٹوروں پہ تیرا نام لکھا ہے، آیات کی جرمٹ میں تیرے نام کی مسند، لفظوں کی انگوٹھی میں نگینہ سا جڑا ہے، اب کون حد حسن طلب سوچ سکے گا، کونین کی وسط تتہے دست دعا ہے، خورشید تیری راہ میں بٹکتا ہوا جگنو، مہتاب تیرا ریزہ نقش کفے پا ہے، واللیل تیرے سایہ گیسو کا تراشا، والعصر تیری نیم نگاہی کی ادا ہے، اے گنبد حضرہ کے مکی میری مدد کر، یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے، اور بخشش تیری آنکھوں کی طرف دیکھ رہی ہے، محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے، الہام کی رمجم تو کہیں بخشش کی گھٹا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے۔ سامعین کرام، آپ بھی ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں، اپنی آواز دوسروں کی سماعتوں کی نظر کر سکتے ہیں، 01582481822 ڈائل کیجئے، یا واٹس ایپ کے ذریعے اپنی فرمائشیں ہمیں ضرور بھیجئے، 0777948182، اور سنتے رہیے انسپائر FM 105.1۔

لائنز پر ایف ایم کو اپنے دین کی خدمت، قرآن کریم، حمد، نعت، اذان اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عام کرنے کا مؤثر ذریعہ بنائے رکھ۔ یا اللہ، اس ادارے سے وابستہ تمام لوگوں، رضاکاروں، انجینئرز، معاونین اور سامعین کو اپنی رحمت، برکت اور عافیت عطا فرما۔ ان کی ہر جائز کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور اسے صدقہ جاریہ بنا دے۔ یا اللہ، اس ریڈیو کی آواز کو محبت، اتحاد، امن اور خیر کا پیغام بنانے کی توفیق عطا فرما۔ ہر نشر ہونے والی حمد، نعت، تلاوت اور دینی بات کو لوگوں کے دلوں میں اثر پیدا کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ، انسپائر ایف ایم کو ہمیشہ حق، خیر اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی توفیق عطا فرما، اسے ترقی، استحکام اور برکت نصیب فرما اور اسے دنیا اور آخرت میں کامیابیوں سے سرفراز فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ سامعین کرام، اگر آپ اللہ تعالیٰ کی حمد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت یا سلام عقیدت اور محبت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو آئیے انسپائر ایف ایم کے اسٹوڈیو میں ہمارے مہمان بنیے، اپنی آواز میں حمد، نعت یا سلام ریکارڈ کروائیے اور اپنی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہزاروں سامعین تک پہنچانے کا ذریعہ بنیے۔ ہو سکتا ہے آپ کی آواز کسی کے دل میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع روشن کر دے اور یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اپنی دلچسپی کے لیے آپ ہمیں میسج کیجئے، پیغام بھیجئے اور آئیے ہمارے اسٹوڈیو میں آ کر اپنی آواز دوسروں کی سماعتوں کی نظر کیجئے۔ سامعین کرام، ابھی آپ کی سماعتوں کی نظر حضور عاجز نکمے آئے، قبول ہووے سلام آقا، سلام دو جگ دے تاجدارا، سلام خیر الانام آقا۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج یہ ہے کہ بندہ اپنی ہر کمی، ہر کمزوری اور ہر گناہ کے باوجود اپنے آقا کے در سے امید نہیں توڑتا۔ وہ جانتا ہے کہ یہ وہ دربار ہے جہاں سے کوئی سوالی خالی نہیں لوٹتا، جہاں رحمت ہی رحمت ہے اور کرم ہی کرم ہے۔ سامعین کرام، آج کا یہ سلام ایک عاجز غلام کی حاضری ہے جو بڑے ادب سے عرض کرتا ہے کہ میرے پاس نہ عملوں کا سرمایہ ہے، نہ عبادتوں کا غرور، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہی میرا سہارا ہے۔ آئیے دلوں کو ادب و محبت سے بھر کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ سلام پیش کرتے ہیں۔ حضور عاجز نکم

سامعین کرم، آج کی اس بزم کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک دن 11 بجے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں آسانیاں بانٹنے کی توفیق نصیب فرمائے اور آسانیاں نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: Tune in to Inspire FM on 105.1 FM and globally at www.inspirefm.org.
1: اسلامی نقطہ نگاہ سے علمی و فکری موضوعات کا جائزہ، اسلام کی انسانیت ساز تعلیمات کا خیال افروز تذکرہ، رواداری اور بقائے باہمی قضاء میں فکر و نظر کی تطہیر اور اخلاقی بالیدگی پر مبنی موضوعات پر تحقیقی گفتگو، وقت حالات اور ماحول کے تقاضوں کے مطابق سماجی اصلاح کا ضامن۔ سنتے رہیے اور سوالات پوچھئے انسپائر ایف ایم پر۔ پروگرام صدائے تقدیر ہر بدھ دن 11 بجے پروفیسر مسعود اختر ہزاروی کے ساتھ۔
2: Your new full-time community radio station, Inspire FM.
3: Allow your host Khalil Mohammed to accompany you home on the Drive Time Show.
4: It's better than television. Check out Khalil Mohammed on the Drive Time Show here on Inspire 105.1 FM.
5: The Drive Time Show here on Inspire 105.1 FM with your host Khalil Mohammed.
6: Beautiful guys and gals out there as well. Hope you're enjoying the show. Let's not hang about. Let's get right back into it.
7: Hi, Assalamu alaikum. It's Scarlett. Be happy and keep listening to 105.1 FM.

معذور سجدے گناہوں کی چکی میں ہے چور سجدے گھسیٹے غلاموں سے مجبور سجدے کے سجدوں میں سر ہے بھٹکتے ہیں سجدے سراسر سروں پہ لٹکتے ہیں سجدے نگاہیں خضوع میں کھٹکتے ہیں سجدے دعاؤں سے دامن جھٹکتے ہیں سجدے وہ سجدوں

غرور نہ کر شاہ شریف کا، میرا بھی خاک ہوگا تیرا بھی خاک ہوگا، زندگی بھر برانڈڈ برانڈڈ کرنے والوں یاد رکھنا، کفن کا کوئی برانڈ نہیں ہوتا، غضب کی کرامات ہیں قدرت کی، غضب کی کرامات ہیں قدرت کی، زندہ انسان پانی میں ڈوب جاتا ہے اور مردہ تیر کر دکھاتا ہے، موت کو تو دیکھا نہیں پر شاید وہ بہت ہنسی ہوگی، موت کو تو دیکھا نہیں پر شاید وہ بہت ہنسی ہوگی، کمبخت جو بھی اسے ملتا ہے وہ جینا چھوڑ دیتا ہے۔

حرف غلط نہ تھا مجھے سمجھا گیا غلط, لکھا گیا غلط, کبھی بولا گیا غلط, میں بھی غلط نہ تھا, میری باتیں غلط نہ تھیں, مجھ کو میرے کلام کو جانچا گیا غلط, میزان ٹھیک تھا, پلڑے درست تھے, لیکن یہ کون دیکھتا ہے کہ تولا گیا غلط, مجھ میں نہیں تھے عیب, کسوٹی میں عیب تھے, میرا تھا یا قصور کے پرکھا گیا غلط, طوفان کے بعد اہل تتب کو ہے یہ فکر, ساحل کا تھا قصور کے دریا گیا غلط, افراد ہیں غلط یا غلط ہیں تصورات, یہ اس معاشرے کو ڈھالا گیا غلط.

عرفان الہی کے لیے مقامات جو ہیں، مقام انسانیت کو پہچاننا ضروری ہے. انسانوں سے محبت کرو، یہی اللہ سے محبت کا ایک پہلو ہے. اللہ کی منزل کے سفر پر انسانوں کے ڈیرے ہیں، یہ راستہ انسانوں سے گزرتا ہے. اللہ کا ذکر کرنے والے، اللہ کے نام پر نثار ہونے والے، اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے، اللہ کی یاد میں بے خبر ہونے والے، سب اللہ کے مظاہر ہیں. ان مقامات سے گزرے بغیر توحید کا سفر ممکن نہیں. زمین پر رہنے والوں کا خیال رکھو، آسمان والا تمہارا خیال رکھے گا. کہتے ہیں نا کہ as you sow so shall you reap، جیسا تم بوتے ہو، جیسا تم بوو گے ویسا ہی کاٹو گے. وہ کہتے ہیں کر بلا اور ہو بلا. کسی کے ساتھ نیکی کریں گے، کسی کے ساتھ اخلاق سے پیش آئیں گے، صلہ رحمی کریں گے، کسی کی مدد کریں گے، تو انشاءاللہ انشاءاللہ ایک دن آپ کی بھی مدد کی جائے گی. زمین پر رہنے والوں کا خیال رکھیے، اللہ آپ کا خیال رکھے گا. آسمان والا آپ کا خیال رکھے گا. اللہ کے نام پر ہی بعض اوقات اللہ کے بندوں پر ظلم ہوا. اس بات کا خیال رکھا جائے کہ انسانوں کو تنگ نہ کیا جائے. انسان کے ذریعے ہی سے منزلیں حاصل ہوتی ہیں. وحدت کے جلوے کثرت میں پنہا ہیں، لیکن اس کے سمجھنے کے لیے احتیاط اور استاد کامل کی ضرورت ہے. میں سوچتا ہوں بہت زندگی کے بارے میں، یہ زندگی بھی مجھے سوچ کر نہ رہ جائے. سامعین، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. پروگرام میں کسی بھی قسم کی غلطی پر معذرت خواہ ہوں، ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں. انسان ہوں، غلطی ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے. اللہ ہمیں معاف فرمائے. انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گا انشاءاللہ بفضل خدا. اپنا اور دوسروں کا بہت خیال رکھیے. پروگرام میں یہ پیارا سا کلام آپ کو بریک کے اس پار لے جائے گا، اور اس کے بعد جو انسپائر ایف ایم کی دیگر نشریات ہیں وہ جاری و ساری رہیں گی. اپنا اور دوسروں کا بہت خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. چلیں میں آپ سے اس کورس کے بارے میں کچھ باتیں کرتا ہوں. یہ کورس اصل میں اس کی شروعات ہوئی تھی جب میں کالج میں تھا، اور کالج میں نے ایک کورس لیا تھا کمپیریٹیو لٹریچر. اس میں فلسفے کی کچھ کتابیں، اس میں بائبل، اس میں یونائٹڈ اسٹیٹس کانسٹیٹیوشن، اور اس میں قرآن کا بھی کچھ حصہ ہمارے کورس اسٹڈی کا حصہ تھا. ہمارا پروفیسر تو لٹریچر کا پروفیسر تھا، اور سارا مٹیریل انگلش میں تھا. اور اس میں ایک ہمیں ہوم ورک اسائنمنٹ دی گئی تھی، میرا پہلا سیمسٹر تھا کالج میں نیو یارک میں، اور اسائنمنٹ یہ تھی کہ بائبل میں جوسف کی کہانی جو ہے، The story of Joseph in the book of Genesis, اس کا آپ نے تقابل کرنا ہے قرآن میں سورہ یوسف سے. سورہ یوسف 12 سورت میں سیم اسٹوری، دا اسٹوری آف جوسف، اور یہاں پر بائبل کی اسٹوری، ان دونوں کا آپس میں کیا تعلق ہے، ان کا کیا کمپیریسن ہے. تو مجھے جب یہ اسائنمنٹ ملی، میں نے پہلی دفعہ سورہ یوسف ترجمے کے ساتھ پڑھی، انگلش ترجمے کے ساتھ، اور مجھے وہ بہت ہی کنفیوزنگ لگی. پہلے میں نے بائبل کی اسٹوری پڑھی تھی. اچھا، بائبل کی اسٹوری میں نام بھی ہیں، ماں کا نام بھی ہے، باپ کا نام بھی ہے، بھائیوں کا نام بھی ہے، کہاں پر رہتے تھے، کون سے گاؤں میں رہتے تھے، مصر کیسے پہنچے، مصر میں کس علاقے پر پہنچے، وہ جو منسٹر تھا عزیز اس کا کیا نام تھا، اس کی بیوی کا کیا نام تھا، ساری معلومات تھیں. آپ قرآن پڑھو تو نہ بھائیوں کا نام، نہ ماں کا تو ذکر بھی نہیں. اور پھر جو بائبل میں قصہ ہے اس میں جگہوں کے نام، یہاں پر جگہوں کا بھی کوئی ذکر نہیں، وہ خاص نہیں، بس مصر کا ایک لفظ کہہ دیا ایک دفعہ بس. اب وہ مصر کا باقاعدہ منسٹر ہے، لیکن اس کو بھی العزیز، یعنی جس کے پاس اقتدار ہو، بس اتنی سی بات کیا کہ آگے بات چلتی. اس کی بیوی کا نام نہیں، کوئی بھی تفاصیل نہیں. تو لگا یہ کہ قرآن میں بہت ساری معلومات مسنگ ہیں. بائبل میں بہت زیادہ معلومات ہیں اور قرآن میں بہت ساری چیزیں مسنگ ہیں. اور اس بات سے مجھے ایک کنفیوژن بھی ہوئی اور غصہ بھی آیا کہ ایک انا ہوتی ہے نا، پیدائشی مسلمان ہیں اور اب لگ یہ رہا ہے کہ بائبل جیت رہی ہے، مذہبی اعتبار سے بھی نہیں، لیکن ایک ہیریٹیج ہے ہماری، میں مسلمان ہوں، پیدائشی مسلمان ہوں، اور ہمیں قرآن پر فخر ہے. سمجھ آتا ہو نہ ہو، فخر ضرور ہے. اور بچپن سے یہ سنا ہے کہ اس کا ایک ایک لفظ ایک ایک مقام پر بالکل پرفیکٹ ہے، اس سے آپ ایک لفظ کو اپنی جگہ سے ہٹا نہیں سکتے، اور اس میں کوئی چیز نہ زیادہ کی جا سکتی ہے نہ کم کی جا سکتی ہے. تو لا یأتی الباطل، اس پہ تو کوئی باطل آ ہی نہیں سکتا. تو اس غصے کی وجہ سے مجھے سمجھنے کی خواہش ہوئی کہ میں اس قرآن کو، شاید ترجمے میں کچھ مسنگ ہے، شاید عربی میں کوئی ایسی بات ہو رہی ہے جو ترجمے میں مسنگ ہے. اور اس وقت سے میری ایک دلچسپی ہوئی قرآن کو بغیر ترجمے کے سمجھنے میں. اور جب میں نے عربی کے بعد قرآن کا مطالعہ شروع کیا، تو میرے ذہن میں اور بھی مزید سوال آنے شروع ہو گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں جب بات کرتے ہیں، آپ نے کسی بھی تھوڑا سا بھی قرآن پڑھا ہو، تو قرآن میں کچھ ایسی کوالٹیز ہیں جو اور کتابوں میں نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرض کریں کبھی تقوی کی بات کرتے ہیں، لیکن ایک دفعہ نہیں کرتے، بار بار کرتے ہیں. 200 سے زیادہ مرتبہ ایک ہی مضمون پہ تقوی پہ ذکر کیا جا رہا ہے تقوی کا. اگر کسی ایک قصے کی بات ہو رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہو رہا ہے، تو وہ ایک مقام پر مکمل بات نہیں کی جا رہی، تھوڑی سی یہاں، تھوڑی سی وہاں، تھوڑی سی وہاں، یعنی ٹوٹا ہوا، ایک چھوٹا سا ٹکڑا ادھر، ایک ٹکڑا ادھر، ایک ٹکڑا ادھر. پھر دوسری بات، اگر قصہ دوبارہ دہرایا بھی جا رہا ہے، تو اس کی تقریباً کچھ تفاصیل وہی ہیں جو پہلے بھی کہیں جا چکی ہیں، تو دوبارہ کہنے کا کیا فائدہ؟ آپ کسی اور کتاب کو کھول لو، اس میں اگر کوئی پرانی بات، یا چیپٹر 5 پہ آپ پہنچے ہو، پانچویں باب پہ پہنچے ہو، اور اس میں تیسرے باب کا کوئی حوالہ دینا ہوتا ہے، تو جو کاتب ہوتا ہے، آتھر ہوتا ہے، وہ کہہ دیتا ہے اس آپ فلانے پیج پہ چلے جائیں، اس بات کا وہاں ذکر ہو چکا ہے. وہ پوری بات دوبارہ نہیں چھاپے گا، وہ صفحے کو ضائع نہیں کرے گا، رائٹ؟ لیکن قرآن میں ایسی بات نہیں ہے. قرآن جب آپ کتاب کے طور پہ پڑھتے ہو تو جو بات آپ نے پہلے پڑھی تھی وہی بعد میں بھی آ رہی ہے. کبھی کبھی وہی جملہ, وہی آیت, وہی ذکر, لفظ بہ لفظ دوبارہ ریپیٹ ہو رہا ہے. پھر دوسری بات کہ عام کتاب میں ایک ترتیب ہوتی ہے, پہلا چیپٹر, دوسرا چیپٹر, تیسرا چیپٹر. جو بات آپ نے پہلے میں سیکھ لی وہ آپ نے دوسرے میں نہیں سیکھنی, اس کی بنیاد پر دوسرے کی بات ہوگی, پہلے دو کی بنیاد پر تیسرے چیپٹر کی بات ہوگی. اور اسی طرح ترتیب سے جتنا آپ آگے جاؤ گے اتنا مضمون آگے بڑھتا چلا جائے گا. اور اگر آپ مضمونوں کی یا چیپٹرز کی ابواب کی ترتیب کو ادھر ادھر کرو گے نا تو کتاب کی کوئی تک نہیں بنے گی, کچھ سمجھ نہیں آئے گی یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن قرآن کے اندر آپ اگر آپ فرض کریں کوئی سورۃ العصر پڑھتا ہے اور اس کے بعد جا کے سورۃ البقرہ پڑھتا ہے اور اس کے بعد جا کے سورۃ التوبہ پڑھتا ہے نویں سورت, پھر جا کے سورۃ الناس پڑھتا ہے آخری سورت, بات پھر بھی اس کو سمجھ آ جائے گی. یعنی وہ ایک طرح سے ان میں سے ہر ایک سورت انڈیپینڈنٹ ہے, وہ خود سے ہی ایک کتاب ہے, اس کا کسی باقی حصے سے لگتا ہے کہ کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے, کچھ سمجھ نہیں آ رہی. بات اور کتابوں کی طرح نہیں ہے, میں دینی اعتبار سے بات نہیں کر رہا, ادبی اعتبار سے بات کر رہا ہوں. آپ کسی بھی کتاب کو دیکھ لیں, اس کا سٹرکچر, اس کا نظام قرآن کی طرح کا نہیں ہے, اس کا سٹائل قرآن کی طرح کا نہیں ہے. تو یہ چیزیں جب میں نے نوٹ کی عربی میں بھی, تو پہلے تو میں سمجھ رہا تھا بات کو اور تفسیر کا مطالعہ میں نے شروع کر دیا تھا, لیکن یہ سوالات میرے ذہن میں رہے کہ قرآن اس طرح کیوں ہے, اللہ تعالیٰ اس طرح بات کیوں کرتے ہیں, اس کا کیا مقصد ہے. اور پھر دوسری بات کہ سورت کے اندر بھی, ایک سورت کے اندر جس طرح کسی کتاب میں عنوان ہوتا ہے, چیپٹر کا عنوان ہوتا ہے, آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس پورے چیپٹر میں اس پر بات ہوگی. آپ آل عمران کو کھولیں, آل عمران کا مطلب ہے عمران کا گھرانہ. آل عمران کی 200 آیات کا آپ مطالعہ کریں, عمران کے گھرانے پہ بہت تھوڑی آیات ہیں, اکثریت کسی اور چیز کے بارے میں بات ہو رہی. سورۃ البقرہ کوئی چیپٹر کا نام پڑھ لے, بقرہ, وہ کیا سمجھے گا کیا بات ہونی ہے اس کے اندر؟ گائے کے بارے میں بات ہو رہی ہے, بھینس کے بارے میں بات ہونی, اور کیا بات ہونی ہے؟ لیکن جب آپ پڑھتے ہو تو وہاں ایک قصے کا ذکر تو ہے, لیکن وہاں بہت ساری باتیں اور ہر طرح کی بات ہو رہی ہے اس کے اندر. تو ان سوالات کے جواب کی تلاش میں میں نکلا, اور ان کا جواب مجھے نہ ترجمے میں ملا, ان سوالات کا میں سوال اپنے پاس رکھے, میری بری عادت ہے, مجھے کوئی سوال سے نہیں روک سکتا. اور ہمارے سرکلز میں کیا ہوتا ہے, خاص کر جو دینی سرکل ہوتا ہے, اس میں اگر آپ کو ایسا سوال پوچھو جو آپ کے پڑھانے والے کو اچھا نہ لگے تو آپ کو کہہ دیتے ہیں استغفار کرو, توبہ کرو, یہ کوئی پوچھنے کا سوال ہے, اور وہ آپ کو سپریس کر دیتے ہیں. لیکن میری ایک دماغ میں ایک بات آ گئی, مجھے اس کا جواب چاہیے, تو میں اس سفر پہ نکلا. کیا کچھ لوگوں نے ہماری تاریخ میں یہی سوال پوچھے ہیں کہ نہیں, اور ان سوالوں کے جواب کی تحقیق کی ہے کہ نہیں؟ اور مجھے دل کو بڑی خوشی ہوئی کہ اس پر بہت کام ہوا ہے, بہت زیادہ کام ہوا ہے, لیکن اس کی اکثریت عربی میں ہے, اس کام کی اکثریت, اور اس کا ایکسپوجر عربوں کو خود بھی کم ہے. یعنی عام عرب آج کا, اس کو ان باتوں کا علم نہیں ہے. اور اس کے علاوہ جو باقی مسلمان ہیں, جو اکثریت ہیں امت کی غیر العرب, ان کو تو بالکل بھی نہیں ہے. اور پھر دوسری بات یہ کہ یہ جو کتابیں ہیں جن میں ان باتوں کے بارے میں کچھ بات سکھائی گئی ہے, وہ ایسی علمی کتابیں ہیں, ایسی ٹیکنیکل کتابیں ہیں کہ اگر میں آپ کو ان کتابوں کا حوالہ دینا شروع کر دوں تو آپ کو پہلے ہی بات سمجھ نہیں آئے گی, کیونکہ وہ بات ہی اتنی پیچیدہ طریقے سے بات بیان کی جا رہی ہے. تو اس کورس میں نے کورس تیار کیا تھا 2005 میں, ڈیوائن اسپیچ کے نام سے. اس کا مقصد یہ تھا کہ تمام تحقیق ایک ویکینڈ میں کسی ایسے مسلمان کے سامنے میں پیش کروں جس کا عربی میں کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے, اس کو بالکل عربی نہیں آتی, اس کو بالکل تفسیر کا کوئی علم نہیں ہے, لیکن اس نے قرآن کا ترجمہ کھولا اور پڑھنا شروع کیا, اس کو کنفیوژن ہوئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے, اس کتاب کے اندر کیا ہو رہا ہے. اور میں اس کے سامنے یہ بات واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں اس تحقیق کے بعد اس نتیجے پر کیسے پہنچا کہ یہ ایک انسان کے لیے ممکن ہے ہی نہیں، یہ کلام انسان کے لیے ممکن نہیں ہے. اب جو شروع سے بچپن والا دعویٰ میں سنتا آ رہا ہوں نا کہ یہ قرآن انسان کے لیے اس قسم کا کلام کہنا ممکن نہیں ہے، اس کی بنیاد تھی کہ مجھ سے بڑوں نے کہا ہے، میرے والدین نے کہا ہے، امام مسجد نے کہا ہے، میں نے بار بار یہ بات خطبوں میں سنی ہے، میں نے مان لی. میرے پاس اس کی اپنی کوئی ذاتی دلیل نہیں تھی، کسی کی سنی ہوئی بات میں نے مان لی. لیکن اگر میں صرف اسی بنیاد پر اس کا اعتماد کروں کہ ہاں اس کی مقابلے میں کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی، اور اس کا مجھے کوئی فرسٹ ہینڈ یعنی براہ راست کوئی تجربہ نہیں ہے، کوئی علم نہیں ہے، تو پھر میں کسی اور پہ اعتماد کر کے اپنے ایمان کا سہارا لیے ہوئے ہوں. قرآن بار بار کہہ رہا ہے افلا تعقلون، سوچتے کیوں نہیں، سوچتے کیوں نہیں، سوچتے کیوں نہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں کسی اور نے سوچ لیا وہ ہمارے لیے کافی ہے. تو اس سیمینار کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو کورس میں نے کئی سال پہلے تیار کیا تھا، پھر اس کے بعد وہ ایک کتاب بھی بنی الحمدللہ، وہ یونیورسٹیز میں بھی پڑھائی جا رہی ہے، یہاں تک کہ نان مسلم یونیورسٹیز میں یل میں بھی پڑھائی جا رہی ہے قرآنک اسٹڈیز کے اندر، ملیشیا میں بھی پڑھائی جا رہی ہے. ان 10 دنوں میں میں اس کتاب کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اور اس ایک سوال کا ہم جواب ڈھونڈ رہے ہیں. میں اپنے لیے، میں آپ کے لیے بھی نہیں، میں صرف اپنے لیے اس ایک سوال کے جواب میں یہ بات پیش کر رہا ہوں. میرے نزدیک قرآن انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، کیوں نہیں؟ اس کی کئی وجوہات ہیں، ان میں سے کچھ وجوہات کا ہم ابھی جائزہ لیں گے. تو جو قرآن، جس کو اس کورس کا نام میں نے رکھا ہے آخری معجزہ، آپ کو پتا ہوگا نا، تو یہ جو نام میں نے رکھا ہے نا، اس کے بارے میں ایک دو باتیں پہلے سمجھ لیں، پھر ہم اپنا کام آج کا شروع کرتے ہیں. ویسے ہم آج بیہائنڈ ہیں، میرا مقصد تھا آج فاتحہ کے بارے میں مکمل بات ہو جائے گی، مجھے نہیں لگتا کہ ہوگی، لیکن کوشش کریں گے انشاءاللہ. میں رش نہیں کروں گا، اگر زیادہ ٹائم چاہیے تو کل کر لیں گے، اگلے دن کر لیں گے انشاءاللہ، لیکن میں مٹیریل کو رش نہیں کرنا چاہ رہا. اب میں چاہتا ہوں کہ ہم آرام سے ایک ایک چیز کو آپ صحیح طرح سے سمجھیں، اس کے بارے میں سوال ہوں تو آپ کو سوال پوچھنے کا بھی موقع ملے. قرآن کے معجزے کے بارے میں ایک بات سمجھ لیں. اگر کوئی سمندر میں غوطہ لگاتا ہے، گہرائی میں اترتا ہے، وہاں اس کو موتی ملتا ہے یا کوئی خاص قسم کی مچھلی ملتی ہے، اور وہ نکال کے وہ لاتا ہے اور کہتا ہے یہ دیکھو میں نے کیا ڈھونڈا سمندر میں سے، اور وہ یہ دعویٰ کرے کہ اصل جو سمندر کا خزانہ ہے نا وہ میرے ہاتھ میں ہے، کیا اس کا دعویٰ صحیح ہوگا؟ سمندر بہت بڑی چیز ہے، آپ بہت چھوٹی چیز ہو. آپ جتنے بھی غوطے لگا لو، پوری زندگی غوطے لگاتے رہو، آپ کے پاس اتنے سے موتی آنے ہیں آپ کے ہاتھ میں، اور باقی کتنے لامعلوم خزانے پیچھے رہ گئے، نامعلوم خزانے، آپ کو پتہ بھی نہیں، دنیا کو بھی نہیں پتہ. قرآن کی مثال اللہ تعالیٰ نے خود دی ہے ایک سمندر کی طرح کی، بلکہ ایک نہیں، کئی سمندروں کی طرح. قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا. کہہ دو کہ اگر میرے کلمات، میرے الفاظ سمندر کی طرح ہوتے، اس کی مثال دی اللہ تعالیٰ نے. اب سمندر کی مثال سے کیا فائدہ ہوا؟ ہم قرآن میں تدبر کرتے ہیں جیسے کوئی غوطہ لگانے والا سمندر میں غوطہ لگاتا ہے. اگر میں ساری زندگی سمندر کے اندر گزار دوں نا اپنی، تو میرے جسم پہ، پورے جسم پہ کچھ قطرے ہی لگے ہوں گے، میں نے پورے سمندر کا تجربہ نہیں کیا، اور میں گہرائی میں بھی اتر جاؤں تو میرے ہاتھ میں ایک دو موتی آنے ہیں، 5-6 آنے ہیں، 500 آ جانے ہیں، 1000 آ جانے ہیں. میں کبھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرا پورے سمندر پر عبور ہے، یا میں پورے سمندر کا تجربہ کر چکا ہوں اور اس میں جو خزانے تھے وہ میرے ہاتھ میں ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اور غوطہ لگائے، اس کو کوئی اور خزانہ ملے اور مجھے کوئی اور ملے، اور میں کہوں اصل خزانہ یہ ہے اور وہ کہے اصل خزانہ یہ ہے، کس کی بات صحیح ہے؟ ایک طرح سے دونوں کی بات صحیح ہے، لیکن دونوں کی بات غلط بھی ہے. ایک خزانہ یہ ہے اور ایک خزانہ یہ ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ میرے خزانے کو دیکھے، میرے موتی کو دیکھے، کہ ये तो बस सही है, लेकिन असल चीज ये है, मेरे नजदीक बेहतर खजाना ये वाला है। ये भी मुमकिन है, ये एन मुमकिन है। इस सेमिनार में जिन चीजों के बारे में मैं कुरान के मुताबिक जो बातें आपके सामने पेश करूंगा, उनका ताल्लुक ज्यादातर 90% मेरे नजदीक ऐसी चीजों से है जो वक्त के साथ बदलेंगी नहीं। जैसे आपको मालूम होगा, आजकल कुरान के मौजजे की बारे में जब बात होती है तो कहा जाता है कुरान में जदीद साइंस से मुताल्लिक मौजजात हैं। आपने सुना होगा कि कुरान में ऐसी ऐसी बातें हैं जो उस वक्त किसी को मालूम नहीं थी, अब साइंस की तरक्की की वजह से हमें मालूम है। तो कुरान का असल मौजजा क्या बताया जाता है? साइंस, राइट? द साइंटिफिक मिरेकल ऑफ द कुरान। अब उसमें मसला ये है कि साइंस अभी भी बदल रही है, अभी भी तरक्की कर रही है, और हो सकता है आज से 10 साल बाद कोई नई ईजाद आए या कोई नया इक्तिशाफ हो, कोई नई डिस्कवरी आए, और जो थ्योरी हम समझते थे कि सही है वो गलत साबित हो जाए। एक ज़माने में न्यूटन हक था, फिर आइंस्टाइन हक हुआ, थ्योरी तो बदल गई ना। अब जब एक दफ़ा थ्योरी बदल गई, अब पुरानी थ्योरी से आपने कुरान को जोड़ दिया कि कुरान का मौजज़ा इस थ्योरी के साथ है, आगे जाके वो थ्योरी गैर गलत साबित हो गई, मसला तो खड़ा हो गया ना। ये क्या होता है कि हम कुरान का मौजज़ा कुरान से बाहर ढूंढते हैं, ठीक है ना। तो कुरान के दो तरह के मौजज़े हैं, एक कुरान जो बाहर की बात कर रहा है उससे कभी मौजज़ा साबित हो सकता है, मैं उसका इनकार नहीं कर सकता, वो हो सकता है, लेकिन एक कुरान का मौजज़ा है उसके अंदर ही, उसको बाहर जाने की जरूरत नहीं, उसके अंदर ही है। और जो उसका अंदरूनी मौजज़ा है ना, वो चाहे पहली सदी में हो या 20वीं सदी में हो या 30वीं सदी में हो, उसमें कोई फर्क ही नहीं आना। मेरे नज़दीक कुरान का जो असल मौजज़ा है ना, वो उसके अंदर है, और उसके बाहर जो मौजज़ात हैं वो आते रहेंगे, और शायद उनमें कोई हक हो, शायद बाद में कोई बात गलत साबित हो जाए, हो सकता है उसमें इम्कान है गलती का, लेकिन जो अंदरूनी मौजज़ा है ना, उसमें कोई गलती का इम्कान नहीं है। बात अभी तक समझ में आ रही है? ठीक है, अब थोड़ी सी बात हम आज इस पहले सेशन में, मैं आपसे फातिहा के बारे में कुछ बात करूंगा। इस सेशन में सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह तक, अगर मुमकिन हुआ सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह तक बात करेंगे, बाकी बाद में। पहली बात यह समझ लें कि हमारे यहाँ फातिहा के बारे में इख्तिलाफ़ है कि इसकी पहली आयत या तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है या अल्हम्दुलिल्लाह है। और आप देखेंगे कि अगर मुख्तलिफ ममालिक में आप सफ़र करते हैं तो कुछ मज़ाहिब में कुछ फुकहा के नज़दीक, क्योंकि बिस्मिल्लाह फातिहा का हिस्सा है, तो आप किसी मस्जिद में जाके मगरिब की नमाज में शिरकत करोगे तो इमाम अल्लाहु अकबर कहने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू नहीं करेगा, कहाँ से शुरू करेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और हमारे देसियों को लगेगा ये क्या हो रहा है यार, ये बिस्मिल्लाह ज़ोर से क्यों? क्योंकि उनके यहाँ बिस्मिल्लाह फातिहा का हिस्सा है। और ये इख्तिलाफ़ हमारे मुफस्सिरून में भी था, क्या बिस्मिल्लाह फातिहा का हिस्सा है, फिर एक और इख्तिलाफ़ था, क्या बिस्मिल्लाह हर सूरत का हिस्सा है या हर सूरत से अलग है। उस बहस में बहुत देर लग जाएगी, और अगर हमने बिस्मिल्लाह पर आज बात की तो उसी में 2-3 घंटे लग जाएंगे, लेकिन मैं अपनी राय आपके सामने रख रहा हूँ खुल के। मेरे नज़दीक ज़्यादा कवी दलील ये है कि बिस्मिल्लाह फातिहा का हिस्सा नहीं है, और इसकी तायद में कुछ दलील कुरान के अंदर भी है और उसके बाहर भी। एक मशहूर हदीस है जिसमें हदीस कुदसी है, जो आम तौर पर इस सूरत की तफसीर में हवाला उसका दिया जाता है, कि जब अल्लाह का बंदा फातिहा पढ़ता है तो एक एक आयत के बाद अल्लाह ताला उसका जवाब देता है, ठीक है। सो इफ قال العبد الحمد لله حمدني ربي, जवाब में अल्लाह ताला कहते हैं मेरे रब ने मेरी हमद की। तो उस हदीस में जो पहली आयत का जिक्र है वो क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाह नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह है। तो वहां से भी एक बारीक सी दलील मिल गई कि शायद कवी दलील यही है कि फातिहा कहाँ से शुरू होती है? अल्हम्दुलिल्लाह से। अच्छा चलें, अल्हम्दुलिल्लाह पे आज थोड़ी सी बात करते हैं। हम्द का मतलब क्या है, किसी को पता है? आप लोगों से पूछ रहा हूँ, कोई हाथ उठाने की जरूरत नहीं है, डेमोक्रेसी। 2 चीज़ें, عام طور پہ ہم ترجمہ کرتے ہیں تعریف، لیکن اصل میں دو چیزیں ہیں، تعریف آپ صحیح کہہ رہے ہو، تعریف اور شکر دو چیزیں ہیں.
1: اچھا،
0: عربی میں تعریف کے لیے لفظ ہے مدح، مدح اردو میں مدح کرنا، مدح اور ثنا، اس کو بھی ہم ثنا اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اور شکر کے لیے لفظ ہے شکر. اگر کہا جاتا الشکر للہ تو کیا چیز رہ جاتی؟ شکر آ جاتا، تعریف رہ جاتی. اگر کہا جاتا المدح للہ، الثناء للہ، اللہ کے لیے ثنا ہے، اللہ کے لیے تعریف ہے، اللہ کے لیے مدح ہے، کیا رہ جاتا؟ شکر رہ جاتا. لیکن اب ان دونوں کا فرق بھی تھوڑا سا سمجھ لیں، پھر آگے بات کرتے ہیں. دیکھیں، اگر آپ نے کسی کا خوبصورت گھر دیکھا، چلتے چلتے آپ کے بڑا خوبصورت گھر ہے، آپ نے شکر کیا، تعریف کی ہے، تعریف کی ہے. پاکستان کرکٹ ٹیم نے کوئی بہت اچھا میچ کھیلا ہو، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، آپ اس میں تو شکر اور تعریف دونوں کرتے ہیں. خیر کوئی اچھی گاڑی دیکھی، انسان تعریف کرتا ہے. کوئی پیارا سا بچہ دیکھا، انسان تعریف کرتا ہے. کوئی اچھے کپڑے دیکھے، اچھا کھانا کھایا، تعریف کرتا ہے. کوئی خوبصورت منظر دیکھا، کوئی پہاڑ دیکھا، تعریف کرتا ہے. لیکن شکر اور جگہ ہوتا ہے، اور جس چیز کی آپ تعریف کرتے ہیں لازمی نہیں کہ اس کا آپ شکر کریں. اگر آپ ایک بچے کی، کیوٹ سے بچے کی تعریف کر رہے ہیں، تو آپ بچے کا شکریہ ادا نہیں کرتے، کوئی سینس نہیں بنتی. کوئی خوبصورت گاڑی ہے، تو اس کی گاڑی کے پاس آ کے آپ گاڑی پہ ہاتھ رکھ کے اس کا شکریہ ادا نہیں کرتے. تعریف ضرور کر دیتے ہیں، بڑے مزے کی گاڑی، لیکن آپ اس کا شکر ادا نہیں کرو گے، شکر کی کوئی تک نہیں بنتی. اسی طرح اس کا متضاد بھی صحیح ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کا شکر ادا کرتے ہیں لیکن وہ تعریف کے لائق نہیں ہوتا، ایسا بھی ہو سکتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو وہی دین سکھایا گیا جو ہمیں سکھایا گیا. ہمیں کیا دین سکھایا گیا؟ انشکر لی ولی والدیکا، اپنے رب کا شکر کرو اور دونوں والدین کا شکر کرو. شکر کی بات کی ہے نا، تو جو حکم ہم پر ہے وہی ابراہیم علیہ السلام پر ہے. اب ابراہیم علیہ السلام کے والد محترم شکر کے تو مستحق ہیں، والد ہے، لیکن تعریف کے مستحق ہے کہ نہیں؟ نہ. فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی محل کے اندر، اور بعد میں اپنا احسان بھی جتلایا جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تھے. کہا تھا الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین، تمہیں اتنے عرصے ہم نے تربیت یہاں نہیں دی، کتنے سال تم نے ہمارے یہاں نہیں گزارے، کبھی تم سے کرایہ لیا تھا، کبھی تم سے کوئی معاوضہ لیا تھا؟ احسان جتلانے والی بات ہے نا. اور آگے سے موسیٰ علیہ السلام نے بھی جواب میں کہہ دیا تھا وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ، یہی تم میرا ایک، یہ آپ کا ایک مجھ پر احسان ہے جو آپ نے مجھ پہ کیا. یعنی انہوں نے اس بات کا شکر کیا، یہ شکر کے الفاظ ہیں نا، آپ نے مجھ پر احسان کیا. یعنی موسیٰ علیہ السلام نے فرعون تک کا شکر تو کیا ہے، لیکن کبھی کیا نہیں کریں گے، تعریف کا تو وہ مستحق نہیں ہے، شکر کا پھر بھی مستحق ہے. بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ عام طور پر یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہوتی ہیں، شکر کہیں اور جاتا ہے، تعریف کہیں اور جاتی ہے، ان دونوں کو اکٹھا نہیں کیا جا سکتا عام طور پہ. پھر سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا الحمدللہ، اور ان دونوں کو ایک ساتھ ملا دیا ہے، تو اس کا مطلب ہے جب بھی میرے منہ سے الفاظ نکلیں گے تو میرے جذبات سے دو مطالبے کیے جا رہے ہیں، جو بھی ہو رہا ہے مجھے کسی نہ کسی طرح اس کی تعریف کرنی ہے، اور پھر جو بھی ہو رہا ہے اس کی بنیاد پہ مجھے خدا کا شکر کرنا ہے. اب ہوتا کیا ہے، حالات خراب ہیں جی، اکانومی خراب ہے، بس جی الحمدللہ. اب آپ الحمدللہ جب آپ کہتے ہو تو نہ ذہن میں تعریف ہوتی ہے نہ شکر ہوتا ہے، بلکہ الفاظ یہ ہوتے ہیں بس اب صبر ہی کر سکتے ہیں، اور صبر کے لیے ہم نے نئی تعبیر کیا نکالی ہے، بس جی الحمدللہ. ٹھیک ہے، لیکن ہونا کیا چاہیے؟ مشکل کیا، اگر اللہ نے مجھے اس مشکل میں ڈالا ہے تو یہ مشکل بھی تعریف کے لائق ہے. اور اگر میں اس مصیبت سے گزر رہا ہوں تو اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی نعمت ہے, وہ پھر بھی میں اس کا شکر کروں گا. یہ ذہنیت ہے الحمدللہ کی, دونوں چیزوں کو کمبائن کر کے.
1: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM. Inspire 105.1 FM.
2: Assalamu alaikum, this is your brother Sheikh Bilal Asad. I'm with Inspire FM 105.1. And my message to the young people is to continue to develop yourselves, increase your knowledge, and to keep being innovative and creative. And you can't do it without sticking with one another and delegating and using each other's skills and roles. And very importantly, to understand the people around you and to talk to them with insight and with level-headedness, and continue to keep going and growing and leave legacies behind. Young people are my favorite. May Allah bless you.
3: Need a ride? Village Taxis have you covered. Going to the airport, station, work, hospital or school? Call Village Taxis on Luton 24 24 24 for a quick, reliable service. New drivers wanted. Get registered today and join the Village Taxis team. Serving Luton, Central Beds, TfL, Wolverhampton, Hertfordshire and beyond. Taxi rental also available. Download our easy-to-use Village Taxis app or call 01582 24 24 24 to book your ride today. Village Taxis, your local taxi company.
4: When your future depends on the right legal team, choose M&K Solicitors, trusted by families across the UK. With over 20 years experience, they're one of Luton's most respected law firms, known for strong results and outstanding client care. From immigration and family law to property, personal injury and clinical negligence, their expert team is here to help. M&K Solicitors offer free consultation by appointment or visit the Friday free advice surgery from 2:30 to 5 p.m. Call 01582 732 503.
5: Salaam. Every day, Allah invites us to stand before Him. 5 moments to leave the world behind, to find peace, to seek forgiveness, to pour out our heart to the one who knows it better than we do. But how well do we truly know the prayer that defines our faith? Join Brother Sabir and Mufti Salman and Rehan on Inspire FM's brand new Salah series as they explain the beauty, wisdom and practice of Salah through ways we've never imagined. Listen live every Friday, 5 till 6 p.m. or catch up anytime on the Inspire FM app, inspirefm.org or YouTube and Facebook. The Salah series on Inspire 105.1 FM.
6: Are you looking for a prompt let and comprehensive property management by property professionals? If so, relax and let a safe, registered agent take care of all your property matters. Marigold Residentials believe in 100% customer satisfaction and aim to provide quality service at very competitive prices. Why not also let us take care of your property sale? We're now a proud member of the National Association of Estate Agents. We also advertise in local papers free of charge. Visit us at 251 Dunstable Road or call us on 617 617. Terms and conditions apply.
7: Oh, Hillary,
8: I was going to use newspaper display advertising.
9: But
8: it costs £10 per inch.
9: And that's too expensive?
8: Oh, indeed it is. I want to sell a 10-foot ladder.
9: Oh, Roger, invest in an ear-catching advertising campaign on this radio station instead. It's a great way to tell people about your products and service.
10: For details, click on inspirefm.org, then advertise.
11: From the studios of Inspire FM, the time is now 10:30.
0: دونوں چیزوں کو کمبائن کر کے.

0: پھر ایک عجیب بلاغت ہے قرآن کی. اگر کہا ہوتا, اگر کوئی کہے الشکر والثناء للہ, اردو میں تو ہم دو لفظوں سے ترجمہ کریں گے نا, کیونکہ ہمارے پاس ایک لفظ ایسا نہیں ہے جو ان دونوں کو جمع کر دے ایک میں. تو ہم اردو میں ترجمہ کریں گے شکر اور ثنا اللہ کی ہے یا اللہ کے لیے ہے. اگر ہم عربی میں کہیں الشکر والثناء للہ, جس طرح ہم اردو میں دو لفظ استعمال کر رہے ہیں اسی طرح کرم عربی میں بھی دو لفظ استعمال کر لیں تو کیا فرق پڑے گا؟ بات تو پھر بھی ایک ہی ہو گئی نا. حمد میں دو الفاظ آ گئے, اسی طرح شکر اور ثنا میں دو الفاظ آ گئے. تو اصل میں عربی زبان اللہ تعالیٰ نے اس لیے چنی کہ اس کے اندر بہت زیادہ سینسیٹیوٹی ہے, بہت حساسیت ہے. اگر آپ دو لفظ استعمال کرو گے نا تو اس کے معنی بدل جاتے ہیں. ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزوں کے لیے شکر اور کچھ اور چیزوں کے لیے ثنا. اگر آپ دو لفظ استعمال کرو گے تو اس کا مطلب لازمی یہ نہیں رہتا کہ ایک ہی چیز کے لیے شکر اور ثنا اکٹھے ہیں, شکر کبھی اور ثنا کبھی اور. جیسے آپ کہیں یہ سائیکل اور یہ گاڑی میرے استعمال میں ہے, اگر آپ دونوں کو کہیں اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھی سائیکل اور کبھی کبھی گاڑی, اکٹھی نہیں, اکٹھی بہت مشکل ہو جائے. تو اسی طرح الشکر والثناء للہ دونوں کو اکٹھا کرنا, اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ کے اندر کر کے ایک ایسی بات کہہ دی جو اگر دو لفظ بھی استعمال کیے جاتے وہ بات نہ ہوتی. اب یہ دونوں اکٹھے چل رہے ہیں, بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ پہلا فرق ہے الحمدللہ اور الشکر للہ اور الثناء للہ کے درمیان. ایک اور بات پھر میں آپ کو آپ کی پہلی بریک دیتا ہوں, آپ انٹروڈکشن کافی لمبا تھا, یہ چیز مجھے عادت ڈالنی پڑے گی پاکستانی انٹروڈکشنز کی. میں کہیں دنیا میں کہیں بھی جاتا ہوں انٹروڈکشنز نہیں ہوتے, یہاں ہوتے ہیں. ایک یونیورسٹی میں یہاں پہ گیا تھا, وہاں پہ چھ انٹروڈکشنز تھے. انٹروڈکشن کرنے والے نے اگلے انٹروڈکشن کرنے والے کا انٹروڈکشن کیا, پھر انہوں نے اس اگلے انٹروڈکشن, وہ ایک پوری ایک یو نو جس طرح حدیث میں روایت ہوتی ہے نا, عن کذا و کذا و کذا. اور میں سمجھا تیسرے والے کے بعد میری باری آنے والی ہے. تو وہ کہتے ہیں اب کسی مزید تاخیر کے بغیر ہم دعوت دیتے ہیں فلانے فلانے. And I was like, whoa. Okay. میں پھر بیٹھ جاؤں. لیکن خیر میں چاہتا ہوں کہ آپ کا فوکس رہے, تو میں آپ کو ایک اور بات اس سیشن میں بتاؤں گا, اور وہ ہے خطبے میں. آپ نے کبھی سنا ہوگا جمعے کا خطبہ, اگر آپ ٹائم پہ جاتے ہو تو خطیب جب اپنا خطبہ شروع کرتا ہے تو شروع میں کہتا ہے ان الحمد للہ. سنا ہے کبھی؟ وہ الحمد للہ نہیں کہتا, کیا کہتا ہے؟ ان الحمد للہ. اب انہ کا اضافہ آ گیا خطبے میں. انہ کا کیا مطلب ہے؟
1: بے شک, بے شک تو بڑا اچھا لفظ ہے.
0: اگر فاتحہ میں میں کہہ دوں ان الحمدللہ کیا فرق پڑ جائے گا؟ بلکہ یہ تو ایک زیادہ قوی سٹیٹمنٹ بن جائے گی نا, بے شک ہم تعریف اور شکر اللہ کے لیے. تو انہ کہنے سے یا نہ کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کی دو وجوہات ہیں. پہلی وجہ وہ یہ ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے, عربی میں ٹیکنیکل الفاظ ہیں لیکن میں آپ کو آسان زبان میں سمجھاؤں گا. عربی میں کہتے ہیں خبر انشائی, خبری کلام, خبری کلام انشائی. لیکن عام زبان میں آپ کبھی کبھی زبان استعمال کرتے ہو معلومات دینے کے لیے. آپ سے کوئی پوچھے موسم کیسا ہے, اچھا ہے, آپ نے معلومات دے دیں. کیا حال چال ہیں, ٹھیک ٹھاک ہوں, آپ نے معلومات دے دیں. کبھی کبھی منہ کھلتا ہے کسی سے بات کرنے کے لیے, آپ اس تک کوئی معلومات پہنچا رہے ہو, وہ خبر دے رہے ہو, اس کو کلام خبری کہتے ہیں. کبھی کبھی آپ کا منہ کھلتا ہے اس میں معلومات نہیں ہوتی, اس میں صرف جذبات ہوتے ہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. فرض کریں آپ نے یہاں پر آپ کی سیٹ ہے, بریک ہوئی, آپ بریک میں چلے گئے اور آپ کو پتا ہے کہ کوئی آپ کی سیٹ میں بیٹھنے والا تھا, تو بریک کے فوراً بعد آپ بھاگ کے واپس آئے اور اپنی سیٹ میں واپس آ کے بیٹھ گئے. ابھی کوئی بھی نہیں بیٹھا, آپ کو چین آ گیا کہ آپ اپنی سیٹ میں واپس آ کے بیٹھ گئے. بیٹھتے ساتھ ہی کہا الحمدللہ, کچھ سننے والا تو تھا نہیں, آپ نے کسی کو سکھایا نہیں الحمدللہ, آپ نے اپنی دل کی آواز کہی ہے نا, اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے. اسی طرح اگر ہم کہیں میں کال کل کر کے تھک گیا ہوں, کوکو کال اٹھائی نہیں رہے, کہاں غائب ہو گئے, کہاں غائب ہو گئے, پھر ٹیکسٹ میسج آ گیا سروس خراب ہے, میں ٹھیک ہوں. جب ٹیکسٹ میسج آ گیا تو کیا کہتا ہے انسان؟ الحمدللہ. کوئی ہو نہ ہو الحمدللہ. ابھی میں آپ کو سکھا رہا ہوں الحمدللہ کے بارے میں, کچھ بات کر رہا ہوں, تو ابھی میں معلومات پیش کر رہا ہوں. سیشن ختم ہو جائے, سیشن صحیح جائے, وہاں بیٹھ کے میں کہوں گا الحمدللہ, وہ میرے جذبات کا اظہار ہے نہیں. تو یہ بات واضح ہو گئی. کبھی کبھی ہم بات کرتے ہیں معلومات کے لیے, معلومات دینے کے لیے, کبھی کبھی ہم بات کرتے ہیں اپنے جذبات کا اظہار کرنے کے لیے. عربی کا ایک قاعدہ ہے کہ اگر آپ انہ استعمال کرو گے نا تو وہ صرف معلومات کے لیے ہو سکتا ہے, جذبات کے لیے نہیں. انہ کا مقصد ہے خبری کلام. انہ اگر میں استعمال کروں گا تو میں کسی اور کو کوئی بات سمجھانے لگا ہوں, کسی اور کے لیے میں نے یہ لفظ استعمال کیا ہے, اپنے لیے نہیں. اگر میں انہ استعمال نہ کروں تو ہو سکتا ہے کہ وہ کلام, وہ بات معلومات کے لیے ہو, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جذبات کے لیے ہو. اس میں دونوں پاسبلٹیز رہ جاتی ہیں. اب فاتحہ میں کبھی کبھی آپ فاتحہ پڑھیں گے کسی کو دعوت دینے کے لیے. آپ اندازہ کرو قریش کے زمانے میں کوئی فاتحہ پڑھ رہا ہو, کوئی صحابی فاتحہ پڑھ رہے ہوں, اور کوئی مشرک پاس سے گزرے, اس کو معلومات ملی نا. لیکن ہو سکتا ہے اسی وقت جو صحابی وہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں وہ اپنے دل سے پڑھ رہے ہیں, اپنے لیے پڑھ رہے ہیں. یعنی اس کے دونوں اثرات باقی رہ گئے انہ نکالنے کی وجہ سے. یہ بات سمجھ میں آ گئی. پھر خطیب کیوں کہتا ہے ان الحمدللہ, اس کی کیا تک بنتی ہے؟ کیونکہ خطیب کا اصل مسئلہ اپنے سے بات کرنا ہے کہ آپ سے بات کرنا ہے, آپ کو معلومات پہنچانی ہے, آپ کو کوئی یاد دہانی کرانی ہے. تو انہ کا لفظ وہاں اس کی سینس بنتی ہے. پھر دوسری چیز عربی کے قواعد کی بنیاد, یہ ذرا گہری بات ہے, اس کو ذرا غور سے سمجھ لینا. عربی میں تین طرح کی آڈینس ہوتی ہے, تین طرح کے سننے والے. بلاغت میں ہم پڑھتے ہیں, تین طرح کے سننے والے ہوتے ہیں. ایک سننے والا وہ ہے جس کو آپ کی بات سے کوئی انکار نہیں ہے, وہ آپ کا نہ مخالف ہے نہ حامی ہے, کوئی انکار نہیں, نیوٹرل ہے, ٹھیک ہے. ایک ایسا شخص ہے جس کو آپ کی بات پہ لگتا ہے شک ہوگا, اس کو پوری طرح اعتماد نہیں ہے آپ کی بات پہ. اگر کوئی کہے نوال علی خان آ گئے, ہاں آ گئے, واقعی وہ جو واقعی ہے نا وہ کیا ہے, اس کو آپ کی بات پہ یقین نہیں ہے. تیسرا ہے جو آپ کی بات سے اختلاف کرتا ہے. تین طرح کی آڈینس ہیں, اتفاق کرنے والا, شک کرنے والا, اور انکار کرنے والا. تین. عربی میں جب آپ بات میں زور ڈالتے ہو نا انہ کے ذریعے, اور بھی الفاظ ہیں, جب آپ ایک زور ڈالتے ہو نا تو اس کا مقصد ہوتا ہے کسی ایسے شخص سے بات کرنا جس کے دل میں شک ہو. جس کے دل میں شک ہو اس کے شک کو ہٹانے کے لیے آپ کو تھوڑی بات میں زور ڈالنا پڑتا ہے, اور اس کے لیے کئی الفاظ ہیں, ان میں سے ایک بہت عام استعمال کیا جانے والا لفظ ہے انہ. اگر آپ انہ استعمال نہیں کرو گے تو کیا بات سامنے آتی ہے؟ جس سے آپ بات کر رہے ہو وہ آپ کی بات سے متفق ہے, اس کو آپ کی بات میں نہ کوئی انکار ہے نہ کوئی شک ہے. فاتحہ میں انہ نہ استعمال کرنے سے اللہ تعالیٰ نے یہ درس بھی سکھا دیا کہ یہ بات, یہ حقیقت الحمدللہ, یہ ہر انسان کی روح کے اندر, اس کی روح کو اس سے اتفاق ہے. شاید وہ باہر سے ہندو ہو, باہر سے عیسائی ہو, باہر سے ایتھیسٹ ہو, باہر سے جاہل ہو, جو بھی ہو, اندر سے حقیقت یہ کہ اس کو اتفاق ہے, اس کی فطرت سے بات کی جا رہی ہے. اسی لیے اس کو سورۃ الفطرہ بھی کہا گیا ہے. یہ فطرت کی صورت ہے, انسان کی نیچر میں اس نتیجے کو قبول کرنا ہے, اور اس لیے وہاں انہ کے ڈالنے سے اس کے اثر پر کمی آ جاتی. کبھی کبھی ہم سمجھتے ہیں زیادہ الفاظ استعمال کرو گے تو زیادہ اثر ہوگا. نہیں نہیں نہیں, کبھی کبھی کم الفاظ استعمال کرنے سے اثر بڑھ جاتا ہے. تو یہاں انہ والی بات سمجھ میں آ گئی. میں یہ بس ایک ایکسپیریمنٹ ہے ابھی. اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اللہ کے شکر کی جو تعبیر قرآن نے استعمال کی الحمدللہ, وہ کتنے اور طریقے سے ہم کہہ سکتے تھے, اور اگر ان میں سے کوئی اور طریقہ ہم استعمال کریں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر ہم کہتے ہیں قرآن اتنا پرفیکٹ ہے, اس میں کوئی لفظ اپنی جگہ سے بدل نہیں سکتا, تو چلو یہ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں, تھوڑے تھوڑے بدل کے دیکھتے ہیں کیا فرق پڑ جاتا ہے. ایک اور ابھی لگتا ہے آپ اتنا نہیں سوئے ابھی, تو میں ایک اور آپ کے سامنے رکھ دوں. عید کی نماز جب ہم جاتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ رستے میں تکبیرات پڑھتے ہیں, اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ والله أكبر والله أكبر ولله الحمد.
1: الحمد لله نہیں کہتے وللہ الحمد کہتے، یعنی اس جملے کو ہم نے الٹ دیا. عام طور پہ الحمد پہلے للہ بعد میں، لیکن یہاں پر للہ پہلے اور حمد بعد میں، یہ فلپ کر دیا ہم نے. یہ کیوں؟ اور قرآن میں 6 مرتبہ غالباً الحمدللہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن 1 مرتبہ للہ الحمد بھی استعمال ہوا ہے. سورۃ الجاثیہ میں فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین ولہ الکبریاء فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. للہ الحمد بھی استعمال ہوا ہے. تو عربی میں حمد کے 2 طریقے قرآن میں پائے جاتے ہیں، للہ الحمد اور الحمدللہ. فرق کیا ہوا؟ اصل میں قرآن میں کبھی کبھی اس ترتیب کے بدلنے سے معنی میں فرق آ جاتا ہے، اور اس ترتیب کے بدلنے سے بھی ایک فرق جو آتا ہے وہ ہے صرف کا اضافہ. للہ الحمد کا ترجمہ ہوگا حمد صرف اللہ کے لیے، الحمدللہ کا معنی ہوگا حمد اللہ کے لیے، لیکن للہ الحمد حمد صرف اللہ کے لیے. پھر یہی بات سامنے آتی ہے، صرف کہنے سے بات میں زیادہ قوت آتی ہے. تو فاتحہ میں اگر للہ الحمد کہا ہوتا اور شروع سے یہ بات سکھا دی گئی ہوتی کہ ہم صرف اور صرف اللہ کے لیے، تو وہاں صرف کا لفظ استعمال کیوں نہیں کیا، الحمدللہ کیوں کہہ دیا؟ اس کو سمجھنے کے لیے پہلے جاثیہ کی طرف، میں نے کہا تھا سورۃ الجاثیہ میں للہ الحمد ہے نا، شروع سے سورۃ الجاثیہ کی شروعات سے مشرکون کے ساتھ ایک مقابلہ ہے، مشرکوں کے عقائد پر حملہ کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلائل دی جا رہی ہیں، کیوں ایک اللہ کو مانو، اس کے ساتھ باقیوں کو شریک کیوں نہ ٹھہراؤ. اور اس تمام بات کے آخر میں کہا حمد صرف اللہ کے لیے، کیونکہ بات کس سے کی جا رہی ہے؟ شرک کرنے والے سے. اس سے اگر آپ کہو حمد اللہ کی کرو تو وہ کہے گا وہ تو میں کرتا ہی ہوں، اور ساتھ میں یہ کچھ اور بھی ہیں ان کے بھی کرتا ہوں. یعنی اس کو الحمدللہ سے انکار نہیں ہے، اس کو للہ الحمد سے انکار ہے. تو کیونکہ اس کو شرک ہے نا اس کا مسئلہ، تو اس کے شرک کے حل کے لیے اس سے کہا گیا للہ الحمد. لیکن فاتحہ میں کیا مشرکون سے بات ہو رہی ہے؟ فاتحہ میں کس سے بات ہو رہی ہے؟ ہر انسان سے، اور ہر انسان کی فطرت سے. اور انسان کی فطرت کے اندر یہ ڈبیٹ ہے ہی نہیں، یہ مسئلہ ہے نہیں کہ ایک سے زیادہ رب ہے کہ نہیں. ہمارے اندرونی ہماری گہرائیوں کے اندر ایک رب ہے. اسی لیے الحمدللہ، جو بات دل میں ہے وہی سامنے آ گئی الحمدللہ، اسی لیے وہاں للہ الحمد نہیں ہے. اوکے، کسی نے بہت اچھا سوال پوچھا پچھلے لیکچر کے بارے میں، عید کی نماز پہ ہم للہ الحمد کیوں کہتے ہیں؟ میں نے کیا کہا تھا للہ الحمد کے بارے میں، کیا معنی ہے اس کے؟ ہم صرف اللہ کے لیے. اور وہ تو کسی مشرک کی مخالفت میں آپ کہو گے نا کہ ہم صرف اللہ کے لیے، تو آپ عید کی نماز پڑھنے جا رہے ہو، اس میں کہاں مشرکین آ گئے؟ عید کی نماز کھل کر تکبیر کرنا یہ فتح مکہ کے بعد ہوا ہے، جب بت سارے ٹوٹ چکے، اور اب مسلمان نماز پڑھنے جا رہے ہیں پہلی دفعہ، اور مکے میں اس بات کا مظاہرہ ہو رہا ہے کہ اب سے حمد صرف اللہ کے لیے ہوگی، اب بڑائی صرف اللہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. وہاں اس بات کی سینس بنتی ہے، اور اسی کو ہم ہمیشہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اسی فتح کو. وہاں شرک کا خاتمہ ہوا ہے، اور صرف ایک رب کی حمد ہم نے کرنی ہے، اسی لیے وہاں پر للہ الحمد کی سینس بنتی ہے، اس کی حکمت ہوتی ہے. ٹھیک، اچھا، آگے ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں عربی میں للہ حمدن، حمدن الف لام کے بغیر، ال کے بغیر. اگر آپ للہ حمدن کہیں گے تو اس کا معنی یہ ہوگا کچھ حمد اللہ کے لیے. وہ تو آپ کو ویسے ہی واضح ہو جائے گا کیوں مناسب نہیں ہے. ال استغراق بھی کہتے ہیں اسے. ان سے کیا بنتا ہے؟ تمام حمد اللہ تعالیٰ کے لیے. اور یہ قرآن کا فلسفہ ہے، تمام حمد اللہ تعالیٰ کے لیے. دیکھیں میری زندگی میں، آپ کی زندگی میں، ہم نے کچھ چیزیں، کچھ کامیابیاں ہمیں ملی ہیں زندگی میں. آپ کالج یونیورسٹی سے گریجویٹ ہوئے ہو، آپ کو کوئی جاب ملی ہے، آپ کو کوئی بزنس سکسیسفل ہوا ہے، یہ تمام جو کامیابیاں ہمیں زندگی میں ملتی ہیں، یہ اصل میں ہماری نہیں ہے. اصل میں یہ میری کامیابی نہیں ہے، میرے ہاتھ میں صرف کوشش ہے. اور یہ ساری کامیابیاں، ان کو آپ نتیجہ کہہ لیں، نتیجہ میرے ذمہ ہے ہی نہیں، میرے ہاتھ میں صرف اللہ نے کوشش دی ہے. اور اس نے اپنے ہاتھ میں ہمیشہ کیا رکھا ہے؟ نتیجہ. اب دنیا کی نظر میں اگر کوئی مشہور ہو گیا تو مشہوری بھی ایک طرح کی کامیابی سمجھی جاتی ہے، تو کہتے ہیں ماشاءاللہ آپ تو بڑے مشہور ہو گئے، آپ تو بڑے یہ ہو گئے. مشہوری اس سے نہیں آئی، مشہوری کہاں سے آئی تھی؟ اللہ سے آئی تھی. آپ کا بزنس تو بڑا چل گیا، انویسٹمنٹ اس نے کی ہے، محنت اس نے کی ہے، لیکن جو بزنس چلا ہے نا، وہ کس نے چلایا ہے؟ وہ اللہ نے چلایا ہے. تو ہم کہتے ہیں نا تمام حمد اللہ کے لیے. وہ کیا ہے کہ کوشش تو میں نے کی ہے، لیکن اللہ کی قدر میں مجھ سے کہیں زیادہ کوشش کرنے والے ہیں جس کو اللہ نے نتیجہ نہیں دیا. مجھ سے کہیں زیادہ ذہین ہے، مجھ سے کہیں زیادہ عقل مند ہے، جن کو اللہ نے یہ موقع نہیں دیا، جن کے لیے دروازے نہیں کھولے. اور یہ میرے لیے اس لیے نہیں کھولے کہ میں زیادہ مستحق ہوں. کبھی اللہ امتحان لیتا ہے زیادہ دینے سے، کبھی اللہ امتحان لیتا ہے کم دینے سے. الحمدللہ سے یہ بات ذہن میں ہمیشہ رہتی ہے کہ جو کچھ اچھا آ رہا ہے نا میری زندگی میں بھی، آپ کی زندگی میں بھی، وہ اصل میں ہمارا کارنامہ ہے ہی نہیں، وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کی ملکیت میں کوئی چیز ہے ہی نہیں سوائے ان کوششوں کے جو اس نے کی. کوشش کے علاوہ کچھ نہیں ہے میرا. کوئی مجھے کہتے ہیں ماشاء اللہ آپ کو تو بہت لوگ سنتے ہیں. میں نے کہا میں تھوڑی سناتا ہوں، جو میں بول رہا ہوں وہ میری کوشش ہے. جو اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں ڈال رہا ہے کہ اس کی بات سن لو، وہ میری طرف سے تھوڑی آیا، وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے. اور وہی بات کوئی سنے اور کہے اس سے میری زندگی بدل گئی، اور وہی بات کوئی اور سنے اور کہے یہ کیا بکواس کر رہا ہے، یہ کیا بورنگ بات کر رہا ہے، میں اپنا ٹائم برباد نہیں کر رہا یہاں پہ. یہی ہوتا ہے نا، کسی کے کان میں اللہ تعالیٰ نے کن فیکون ڈال دیا، کسی کے کان میں نہیں ڈالا، اس کا مجھ سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں. یہ بھی الحمدللہ کا ایک نتیجہ ہے. اچھا آگے چلتے ہیں للہ الحمد سے. ہاں یہ ایک اہم لیسن ہے اس کا. عربی گرامر کو مجھے اردو میں کچھ سمجھانا پڑے گا، اسم اور فعل کا فرق. اردو میں آپ نے سیکھا ہوگا فعل ماضی، فعل حال، فعل مستقبل، ایک زمانے میں سیکھا ہوگا جب جیل میں تھے، اسکول میں تھے. اچھا فعل حال، فعل ماضی، فعل حال، فعل مستقبل. اسم کا کوئی صیغہ نہیں ہوتا ہے، اسم حال، اسم ماضی، اسم مستقبل، اسم کا کوئی ٹینس نہیں ہوتا، نہ وہ ماضی میں ہوتا ہے، نہ حال میں ہوتا ہے، نہ مستقبل ہوتا ہے. جیسے یہ میز ہے، میز کا نہ ماضی ہے، نہ حال ہے، نہ مستقبل ہے اس کا کوئی. لیکن میں کہوں کھایا، بیٹھا، پڑھا، تو پڑھنے کا ایک ماضی ہے، میں نے کل پڑھا، یا میں ابھی پڑھ رہا ہوں، یا میں کل پڑھوں گا. یعنی افعال کا یا تو ماضی ہوتا ہے، یا حال ہوتا ہے، یا مستقبل ہوتا ہے. اگر میں کہوں میں اللہ کی حمد کرتا ہوں، میں اللہ کی حمد کرتا ہوں، میں نے فعل استعمال کیا کہ نہیں؟ فعل استعمال کیا نا. تو اگر کہا ہوتا احمد اللہ، میں اللہ کی حمد کرتا ہوں، بات تو پھر بھی ٹھیک ہوتی. احمد اللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایسے ہو جاتی بات. یا ہم کہتے نحمد اللہ، جیسے خطیب کہتا ہے شروع میں، آپ کے سونے سے پہلے آپ نے سنا ہوگا، ان الحمد للہ نحمده ونستعینه. سنا کبھی؟ نحمد، ہم اس کی حمد کرتے ہیں، عربی میں کہتے ہیں ہم اس کی حمد کرتے ہیں, تو یہ فعل کا استعمال ہے. قرآن نے کیا کہا ہے, حمد اللہ تعالیٰ کی ہے. جیسے میں کہوں یہ میز اس ادارے کی ہے, تو حمد کا لفظ جو قرآن نے استعمال کیا ہے وہ فعل استعمال کیا ہے یا اسم استعمال کیا ہے؟ اسم استعمال کیا ہے. تو اسم استعمال کرنے میں اور فعل استعمال کرنے میں کیا فرق پڑ جاتا ہے, یہ بات سمجھ لیں. پہلی بات میں نے کہی تھی فعل تو تین طرح کے ہوتے ہیں, یا تو ماضی میں, یا حال میں, یا مستقبل میں. فرض کرو میں کہوں میں حمد کرتا ہوں, پہلی بات یہ کہ کس سیرے میں بات ہو رہی ہے, ماضی, حال اور مستقبل, کس میں بات کی میں نے؟ حال میں. یعنی میں نے اس بات کی کوئی